0: galactionar a womacha nella san mesiga frigger in the kist so clihi much la chema veriagi vi gerbil igmeriagi am awen a canyam a vir vi ger well is a good
1: pass
0: a galor dini wein sin na me cymdiacu a te cymdiacom sy'n sgrif si sy'n sy'n fecha fa wala sy'n gada ta vi gerbil igmeriagi am awen for the gerbil bart bless ah Skriwch a sys maniw sy Nel a socket a tanyw mynd yr Sio Be dyn i mwyn sy'n na mes ac yw sio mor sy'n Wels gyd sio ta mwg al anart fo Mwch a gyfec yma wyn na nye carta Fi gerbil ag meri agi am ywen Canym y fi yr y gerbil sy'n Agus mwn y jig dynart Gyfec yma joci dynart y sio Lys y rygre Yn sy'n fyd yma redif O ie anym Cargylor Mor sy'n Fawn fe cymryd Wallace ag dynia bia Wel sif geir Canyn me fi'r gerbil Feri agi Cwig y hun Y cwig y cwig y tri Yn efo'r tegs Mae tyd y geis Siart lens na si Conda i maji na niw A hoc ta cehyr yn li A hoc ta hoc RNAG A horig tŵs Ta hoc darat Nod y hart y siart Nod y tri do Cwig y cwig Y cwig y cwig Sian an efo'r whatsapp Heglat gliar yn Nod y siart cehyr yn li Cwig tri hun y do Cehyr y cehyr No rifost Bwer sgilta ag RTE Punk IE Fi gerbil ag meri agi am y wen For the gerbil bar Bwys, canym y fi yr y gerbil. Nes, gysiomad yn y nwy ar tylen i Martin Iofari, dwi'n mynd arod i nwy.
1: Gybreg ar y mae, gyd Michelle.
0: I Martin, ymni a lleirw ag locrol i tra canyn ffan y ffaib yn y llanw na hyd hyrta ar y wala agos yn chynch ar y tegna ffaib yn y sio ar chwrs i gro. Hanig mae dyn ni gro tranglan bar trerta y lletra canyn gro siag a holg.
1: Glor cantio mae dyrta Michelle fan Major Harleen sy'n anieg o'r ffaib yn y môr y tractor ffod o wal anieg ysgwyr cwrw môl einta ar rhaeg dy glwysio 3 litr canyn. Ni al menyw bi Michelle gydig gydig ar Harley yn ei cyn ffaig o'r cwrs i tractor go holc mae'r fi ni roi chimpus gybi a chwrw môl ar cwrs i tractor a mae dyrta cwrw môl einta ar cwrs i tractor ar ffod litr canyn cydwaith yn lai ni Michelle. Nes dyrta ni gyr hwg sia liachwad atw tastel o pennys gydig yn park mynd at Old Don Stores roedd yn hann cwpl bwma gyda fe agos dyrta ni gyr hwg sia wyr agos cadw atw ol o'n sianwala y litr canyn gyda manier i chwnnw gan roedd y bihart fe janta yn cadw wyr agos hwg sio wyr agos cadw wyr nes fasta stad rwnt roedd yr siarad gyn ni na fi dro hamsron a fi gyloedd yn y taxi Michelle y stad o gobr ni mae'r gyda gyr hwg sio triacta ylis yn asbydol yn cenni mysio ddebol drianio mae'r sio ni roedd sio fi'n taxi gfaimw mae'r sgart sy'n wal yn ni da hedaf a cwrs i triacta a ben oed ni sio roedwyr da wal ylis yw canyn ta sio tarlw le blianta agos y gyrin ni smasa le ni le a dyrt ar grwn le ni gydonio ar ffod, gwrs o'n i smasa na mae'r fecha am siwr na nolwg yn ni, agos di gylior gyda nhw homa ni mae'r dwrt o hyn, agos i ddysau ni hyn. Nes y gasgyr jyst yn meddwl Harley yn ni, fe siel, ta cryniw pobli i hi ar yn logro gyherig, agos yn chynker i fi gan lan ar yn logro, mae'r gyrwyr gylior ac gyr chwrs asia ar chwrs i gro yn ni. Mae sy'n ta cryniw pobli giri hi ar yn logro, ta sy'n sy'n agri hi ag enedi eintw yn y drac anyn sy'n Mary T. Swinney, beth sy'n siwl i hyn siwgan, agos tor ar jyst yn logro yn hysd y fflau, agus dwi'n Mary T. Swinney gyrwyn lenni ar yn le y bafasa do waka sysio y rio electric canning ma jyla cwrsi tracta agus dwi'n gwyl sia tawakta erdan coslis yn chynnu sio i harn o hwrt yn logro le cwrsis agus einach di enw chwyg yn chwrl y conda agus na hwyd rhaid cyf ysial fan chynker tegyn y cwrsi tracta ar yng ngro byn cynnu yn os dan yn station house dig o hwrt log i harn agus da noi ysfiw lwy afos dig o'r plan yn y môr a tis ysyn nhw ar gymwrs na mylar fa togre bohr yn tenti agus yn darn y drahed y fysig o'r tras na o'n swyli agus dwi'n gyda asio asio agen rwnch mi'n A dyna rhaid i gylio ar y mael y litr canyn fy siel nach lior a sy'n agos gwyl cwyr fala agos cwpla bala ffwysi fel y tasla y litr canyn mae sy'n ffynol.
0: Dyn ni lwy yn trihw draihyd ni am y cynsig o hech ac te eisiau lwy eisiau gyrchor dan trihw draihyd efo on.
1: Te, agos cyrdym tan tractor li gylio ar gyda bala cyrn yr mwyn agos y tronon agos nela bala wain ysdi agos y maes litr canyn agos gylio ar garan fa nach lor madurta sy'n ni lor yn darn y draihed agos yn ysdi cysd toga y togw rhyfa sio fa nobar y tarbon yn ydw'r canyn fi sgym active travel efo sial etwol na boichda yn ynnu y wadnys cwng agos ta rhen rohaiach ta agos casan siwyl y dogal a ta chwyl y hen no nis linia na'n bala hen agos yn sample sfer dwi'n siŵn na yn nacio o'r lan nid yw'r canyn, etwyl siogar ysio gymwyr y chwrs i tractus na mwlaher, agos tas yn gydag Gullard in a corner, he can die tacky act and scheme again. Act a shock, crew gullard ferrike in a chain de nick, a dragwell, tangle and tract, milchnanshin, a gisson tract, tactic, milchnanshin, again, the

0: áthair sinna téine a tan clinic agus mar sin was tá sé deair a daoine gan síí sin a mar dúirt me bé tá den uair capithe a sin sin sin tuitim santasa mar dúir tú a hála se ví a gún gúir se bheile hála a a ní rom plán genta a féminart ní rom rinne se switchú an tásaí a harpi.
1: Ní chodin sin inta sa bíarin sa leit a nú an tóní se tarlú go menic. Fecha me sin sin aáctar don leniu na te gom hén chulta sa gríchaniu agus scíha mod leat míle buíha sa samaar túnir mágin.
0: Mór
1: an Dr. Chaley Tony Delap a cantlin in sin teachtarar tá hanana is seáil a bh sell sulúgum go ruí go maiilead an jiglad cógar deas a ré le sin ó buil as an treit speisialta sin a runse bré bethe agus buas thuir se héana agus a cholaach le ceile agus tan cinjena lecréú a nocht ar RTE hín ar lehéné a háart. Agus dear nóra agus nóra i héon bhí si mar fuirt don chléir seo agus bhain si ansaltas agus dúirtí ghil se nám beidir an dárna sra a chur le cheile na ghil chuúir ceiliríthe eile le genú ar fod na héan. Mai thuú nóra chléir don sca agus a cinjena a galá an áir. Tá se bh gal go maiid ar a tó sin as begin dú leide thutíh. Dúir danne bhhain, Na nírim a dhé. Inse a dtíobhan as caiim na intíí dú sa caiim a bhí ar gerbal bhéiriagaí a fur buéis sa crétar. Fluffag ná tofag. Chuig a hín a chuig a chuig a trí.
2: Ar chaid tú chléir? Tá páidcréaltaí an chléir le fáil ar rte.ie/antasaí ar na dí.
1: Tá féle weir an chláhanné críní nes agus i chead mór éile eile a bheits agan na rós chralí a bheits ar siúil ón ceú le déag de bhí lúnasa go dtín tartú le déag de bhí lúnasa agus déidir a gcónaí na a eicim rós tralí ar a teleís go le saoú háart. Bhil tá ban ág dá bhaú í dór i dginú ina díirta don UAE imlíanana ag rós chralí agus lemar mágin te a maithir Marie Dawson as crochas stolar in na bé?
3: Sí.
1: Bí me gcónaí fáil na loganiam na ha contraltis bín díní míhesta ag Tamarí Dawson biolain sa studio ar mágin fáil tu rôd na wále.
3: Gwyr mil mai gyd na se.
1: Betr sol a lorin mwyd ar einia tar a bach sama go mynd dy chwyl rhe hen. E fyrí na tesgyd na rekin tu carwr rôs yn y genw yn y diarta dan yw e i fi mas mwy tiwol sio bedr dynia a sy'n tîr sio ta gobr hal. Ac na wel na gwni halen sy'n gwyl sy'n gyr rawn i iad la yn y diar ta ienw yr y tîr yn y wel sy'n ac tu hen fi ta sef wyr gwni yn Dubai y wel?
3: Ta e.
1: Lwyr lan fa sy'n cahad sef yn sy'n?
3: Wel deg mi sy deg mae'n bole yn ei ddeg art o hart so al sy'n gydym at anna mat o'r tamol ffod y bian ta ffod so ta ma chai cael yn Dubai o fi'n tam sy'n wel hos ma yn y siarge o hyn ma'n siarge ar tu so ma'n ef yn y siarge agos yn sy'n fwg ma'n stag y Dubai so na chi'n ma a hon
1: nes na wel sy'n ni ro fenic around the how dynart na blian ti sy'n a gael yma gwy Dubai ma'r sy'n gydje y fel yma hyn
3: sy'n dwi'n gyr rodd fi mi chan hen sy'n om na blieni enw America agus blieni enw sy'n Austral beth yw sy'n rodd fi mi chan agus gydir a hal i hwain gyr o ffogra ysdys sy'n Irish Independent y cwerthu mwynsiar i lagol yma gydir UAE Sharjah agus Abu Dhabi fi ffogra sy'n om agus chwr ma iarad y systa ar y ffost agus sy'n y doi'r hosio se.
1: Mae'r rhyfys yn chelio tu mae'r wyn siar ar noi yn sio fi tu'r chan dyn ni chyd wyn siar i yng Ngheil Sgol Alton?
3: Fi.
1: Yn Mwynahan?
3: Fi. Yr ffai tamol fi mon yr ffai mis y gyd i gwyr sydd wyn siar
1: Mwynahan. Agus fi tu'n copl o sgol hart yn sio roi tu'n rhan y ffars se?
3: Fi ma yr one bug thamold agos yn sy'n fi ma yr ron y ffast anig i agos lohan yw'r ffos.
1: Wow, agos yn sy'n...
3: Rodd y hatch yn gymol yw'n sy'n ysgol yn sy'n y leg.
1: Agos ta ma job o'r bala gent ag am fi tu sy'n rank yw'r ffawt reif sy'n ffos.
3: Fi chai ma Charles rank, chai ma blian am sy'n sy'n fi sy'n rank. Fi ma y chai ysgol, erd ysgol, ma dweud am an ysgol. Agos gydira dyn nhw Which I'm sure a chase barrel a gunyo or a mould a foist the foist you've heard is gone.
1: Well, to leave us a rankish.
3: Nielnismo.
1: Well, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going

0: Al, Marshan Seal Dubai, Kaisha Goldulagadon. Ketcher Casu Dar Healer, that's an Austral
1: Dosh. An Austral, a Casu Aram in Dubai. A Kajum Home Jinun Dubai at Tus, Kajum Gur Talent, Wurvion Nun. Chas, agus yn amser, agus yn sy'n cynnal dan yr hosmwyd i'r ysgol, fi cwyd bwyr, dyr y diniog y hosi sy'n am hir yna. So fi thw coraniau yr rhini, agus dan sy'n sy'n mor chyrdd o hwn. So cyd yw'n y chyrdd, na dyni chwm y dyni ar yw hol, agus y fi yn yr gyrdd, agus comoel ys yn amser. Agus yn sy'n cyd yw'n mor wwnsar, sy'n rodo fi taran sy'n ffost, ag hoglath at Nwalus y tawrw. So fi sy'n lwgwyd yn siohr i'r tawrw, fi e, fi yw gyda'r i'r tawrw, nyr fi sy'n ro hell a fi hol yn sy'n, agus yn sy'n arhas mae gyrraes fan mi fan yn over, fi sy'n jas fe yn sy'n yr i'ch na blianna.
0: Agus da'r Ceila Chris Crone, as yn Austral, wyl sy'n y tegysg, no gyda'i?
1: Niel, sy'n sy'n Dwi'n mynd i'r hachansgol Togala.
0: Togala, agus Casuarta, yn Dubai.
1: Yn Dubai.
0: Agus mae'r jersey Severla, the rest is history.
1: The rest is history. Wel, sy'n dweud plan y fi ond gyda hanna Australia a hannig...
0: Hannig yn Austral gyda Dubai. Un o fwy, nes lor am ffa enia, cyfyd enia, wel, mae'n analogat na
1: beth. Birch, yes.
0: Enia, agus...
1: Cira, sy'n agus enia'n fanys oig.
0: Agus, wel, y farcha cwn na goni yn Dubai, na wel, sy'n dihiwlyd yn wrth sacw hen?
1: Wel, tan fyrt chwein frogwys togwyd yn Dubai a hans yn yr hannig omlog oleg edrych has trihw lefel hannig sydd gy sasyn nes ni enw fi cyrra hwys ys gynnaddi na agos enw gy York so ta enw gydira yn ei cyrraedd nhw ffyrs i y cym yn sy'n brynu'n cym o'r Couple of shots, you know, assassin.
0: Did you touch in? Did you run Shisha?
1: Maths, I guess, economy art.
0: Nash, I guess, was she gala haggis, nagajin, plan, nalasiki go foil bottom?
1: Shouldn't go wildly here, butcher, a brew la Codston, butcher Etihad, na Emirates, Codden,
0: Cola, ti môr ysyn
1: nhw.
0: Marshan, lorn am ffamor y rhawn i yw i lefyn y rôs?
1: Wel, jersey hen yn ysrodd na rôs am sef fi yn y can Dar noi na fi sydd bag agos mwyd sywalar i atawri sy'n rod môr gymys ddig trwyl y sefartac yw fe gawr cyr y rôs ar y telefi sal rhas mae gyrraes
0: Mae gytw sy'n coreg o lysawr i cynnal ha
1: Ysie, gydira sy'n rod jarnach yn dyn rod i jarnach fyw yr siwl agos sy'n cynnal das na blynt i jarnach a dderi nôl hi sy'n rogynus fes mae'n gael y rhas yn ysgola nis lwy so gymynic fes mae'n dystyneir no fes mae'n tasdol na rwy'n rôs ar y telefi the warnings took it that I had gan go on the man who shall can get vacation in the earth and should K1 could you go moon chance that I was going to like credit out could it require at a shinchar and shinchar RTE so yeah we some who a goni and I guess I could or like it had the luck of a girl cushion I guess which the sea because the pen you guess the pair payaku because you had the glock and the
0: like my stelter
1: it's in Malta it's like my kimnyaku key could you be handling you again? Should be handling you, Rach. Because in some time, John Ducci in luggage, good horsey and the clagging, good widely here away on the rose on my art. Because in some horsey, a queer to all this for you, because Hanuk Shigur Shafogri in some for Hanya Rose UAE, because horsey Jack Yeratus in some. Lyn sy'n dan y pepais, cwrw a cwrdd togw cwrdolus, cwrdd yw'n cwrdd o symicion Jyn Cangel fi ac i la Eirin, agos cwrdd yw fi si enw, egan om. Agos yn sy'n fi agol o facw, ta sy'n gwrdd o'r cosla mini version dan Rose hen fi agol o facw hol yn Dubai, yn sy'n mi tws mi fehyf, fi siarter Calin, fi gysa wain ac yw'r leid ystyn yng ngal agos iedys HIL yr ffod na hir ond mae dwi'n tŵr yn hwyd ysmw ac yw
0: y gobr hal agos iedyn y gobr hal ta enio cyn o'n bala hyl a hart ta si rogwys togw fi yn sy'n ac da wannw bydger wel a maher a seirin agos fi ar hw party PC enw yr yn lyhyn ar o
1: Fi,
0: agus holam a sgíal bag.
1: Na lí anna mhóla sa gada bhaise.
0: An si sgíal seo dún dana heistar í sa mhóla.
1: Well,
0: níal gaila cia cí. Níal. Níal. Rab bag an seo copla fáchal mar.
1: Ie, bí ma droblad vór na lór ma círa bahenna, so bí na rfi círa og agus círa na babi.

0: Mr. Lord Gaelic, like Erfad. I had a vion, Rodta Eri, and I stuck a word of which we do our house, could word the Dini Hollow Gaelic, and we're going to ask for the Dini Gallor, the Mo Kilasenia, organist, in his Mo Shans Gaelic Lord. Ah, so now I'm going to be Shitchenbug, Nero, should the Clunchin, the Gaelic, and she's not a hostile on the scholar, she's not to be Ned, Gajira and Berla, a Lord, to be Majorabla Lenya, Gominic, Ned, Dogman Shans, Kieran, the Histog of the Hira, Rodda Ton, taking should Bercha, ah.
1: Tan focal am wyth gymau mwyd dy hwdi yn orth. Gwyd i'r lai, sloen a gael si hys.
2: A gwyrt si gymart?
1: Yn ori.
2: Yn ori, agos ceith a gael si isli hi?
1: Wel, ti'n mynd i'r ffag alhwys gondain y mi, thosyn siad y gondain y mi, agos yn siŵn byn copl o lai ac yw lof o hen, agos yn siŵn yr hamdyn ni'n siŵs ti'r hyn siŵn.
2: Agos wolys y gwyn i gyffant si siŵn, wol si golyf e yr yna, dan na wol Procious
1: Ni al ta sy'n ymwneud Si lym tan
2: So be si ar y telefys
1: Be
2: Oh well Be bydd y lega Gaf ad yna Jess un ta ton di hi
1: Jess Agus Ia ta dwl wór Ici agus roedd y ton Ta ma jan y gwr Roedd y smo Wyl tatni fe ci O'na cwr anna Yr un i ele Agus fi yna Fi si Yn York Assassin Si'n leit Jahas yn ôlsgol ta Calinus York mor Enid Fosta he's drali agos dwi chi'n wei wain yw wyr chi'n lysio cael un sy'n gyr hyl si grwysi'n y car y
2: year wiki so ta dynia'r teci Fosta yn rhaid si si sy'n sian gymoi Eda Stael Wels gyda mor hyt hwn asma Mary ac ar tatsa gael si so wel
1: ta
2: Be mae Virginia can lats yn yr ydy tu hys
1: Mwy hi mae cynsio
2: Mae cha jas lort lef nid y teisio ffys ac ysbydger i golwyd la gael ar y telefys gybyn le bydd y gwrdd ymwyd sgart ar gyfeic mae jyta gael gyda jyta gent ac ysbydd y ffôn copl y cora by gasta ac mae'r yn art mae tisio ffart a loc teisio ar y bwyl gysda gyda ti hwdi yn sio yng Nghydor fi mysio cantla enyw hwys yn nŵn lwy hyd jylwyn gysa gael ac ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbydd ysbyd Scumma gudé harla, has gomani si saltas agus bunhi?
1: Well, sinne, gomani si saltas agus boilam, bui has hort da harla gulwaita dan lui hinsin

0: inta agat nes mnabal gabi elasi in the gardin atama malu malti tanda gani bi an spinish de buan a es anish
1: e achar anish agus bi sha rela hi hi emi fiora
0: she agus bin dini rech og gif dun na shilajin agus shilaji agus rodi gihina na the glossary and the shield to bugger. Harms is Jahan trainer, do see it? I guess in two small heart defect, I guess in the horse jazz at Talu. But a polytonal good not a chak lunya good. He glad you show a S free of Lian Omlan and a reader.
1: I guess you glad to be a here like
0: a
1: free of Lian Omlan.
0: Kencha.
1: Could you indifferent to their spinach to Buen? I guess grey spinach to?
0: Well, ta bidger blas. Tan blason agus tan maihis de frúlon tan spinish de fír cedim gól sa nís urge in hieran ach ta lemo radiele ta maihin sa spinish de buan ta sa urd in bidir A agus C agus K tan biatish rudit am isu fwaes fwy laharan biatish buen sin a chard sa inta urd in vitamin K rudna maihin tu allus a harapi agus len magnesium potassium so ta should len ta rydi defrwyl mai hys defrwyl yn dwi'n lig a rydy ta myddyn i geri na glossary rydyn ni'n jazz
1: gloss yeah. Ni'n lyn tis y bigger o dwi'n lig popa i yna y year dra ma ta sia gymoes yn agus wel sia forest es
0: un ta forest
1: mae lys jif an neirad
0: ni mis ti lys an neirad sio agus sy'n y ti mae ma sia lwy yn ys carwai ta dini bwyr yn ys na wel chas a gwyn na wel mae jabla rydy te he a es wel sy'n ni mae jabla na cwrsiedi es na tan y treti nes ta sydd mal ag apw niel y te sydd ein ta mal ag apw ogym syf niel y grian yn sy'n gyffoel a te sydd yr eri hela a sio rydy nach mys sydd o'n eira chonys
1: so mae sy'n mae ta spes agat sygeru cwrsise chard nan biat ysbwen agus ysbynnysdu agus ysbynnysdu bwyn
0: agus mwyr dwi ta dwlacw yn talw tarhwyl gylior agus gyda'n cefnio ma ta ysbwes agus mi rydniad o ffwes na dyn jarmod mwyrin na eilat na rydniad hor sys ffos da ca i mai hys agoni hors jas y talw sylw o'r dwi rydniad yn y sys
1: sys tegym e yn rwy'n nisa fyrdd yr eich pan talw ta efo'r tarnoia lys yn arnweithis mai hys yn y legio hwrt da cybi gyda ti dwi es coriander
0: ach da dwi'n lwgys yn sy'n coriander
1: mae'r dwi'r mae'r magi'n jisyn coriander a mae'r cornflakes da wyni hwlys
0: I guess was the genial mar do look him son
1: ah what smile him and salad
0: tan the sugar is in the ni res me e ah tan ni re ma essent is a show in armshire he emin chafi vle Lyra, horva. I guess ni mileish armshire he. I guess ni armshire he. Well,
1: we
0: couple of me a hun. I guess ach maharnt is so maharnt is she's in fiore. Marta Ebran and coriander. Fwesta sha. Na ni rud e an in the wad. Ni al she buan.
1: Ni wad and she.
0: Shri shart ni ar a laid.
1: Yeah.
0: Agus bi hartage in shinave.
1: A ije.
0: A har shees. Haiva couple. Agus no gada pot a bag marine. The pot han por jas moor. Michelle. Ma gurkar. Agus eir sha han pota. Agus get a bag marine. Ngane e har shees. Doing, I guess in chun chifidu na jelagi bugger show na shilti bugger chartanese, Toramahi chun, I guess Kurish Jahan potty bugger nis moyed, I guess in the hodge planty coriander. Couple of shorting, couple of shorting.
1: I guess
0: in chun hegla tavi ayeru sa ije. Toshi tiusti hiadur na matatu fanat la era jumisho, niela chas ogun lan na shilti ak matat. Lack and the yag, no, and the polyton and tattoo ablee joy, and Murduchma, ain't a Tamashigali and went shell, because Baymat or Stapati, Coriandro, good Michelle.
1: Torish Jaha, Tamachristi, and Murdurmat Shagalanta and Salad Shagalanta and Cori. There's a gallant in a hundred in a reader. I guess mother do to Nyasha Delias.
0: Nia, I guess he glad or Luna Sigi Jeru forward, and he glad they horse cheese in snip. Tí glóinní na in polytunnel na rud a bí. A hanes si glad ar sís agus triala wint dó leac an loinag agus be neart agud ag coriandrum a ta dúla gud an níal sé dálí es.
1: Hoc tú go lua a pack choi pelhimadur sin ar a chartan siúrgin hoc tú plan de tú waka tú a dag mamuila tú e ekel

0: An seach chun íontach na chfuil?
1: Bhfuil ige tú leinúil an seo caiite. Tá pí sin na míad a tí bhfuil. Ag na teach sin íar. Dime sé sin sa teinúil an seo
0: caiite.
1: Lom sa teach sin. Is lemuid a chuid a teach seo.
0: Ach, an teach seo is tá maid a seasa os cuir doras a tí, agus a se brennú máchar a géibh íontach seo tá héibh sin thar cían ar fad.
1: Chun nhú héibh sin in 1960, níor stíle bíhinti sin. Ag an án. Tá sí titi mé na chéilenar, ag na stepanning i míleach. A céh drá hín ce an nám.
0: Agus cés ar báid a bhí a chaca an seo?
1: Báidombra, sin iad nas nút na báid trol tá nehan. Á bhhaid a bhí chun tap sin. A bhí hína fir láidir, hína fir láidir, hína mrá láidir.
0: Ach ní bhíoch siúltú crocht ar a ba meach?
1: Nó, ní bhíoch, nó.
0: Ní le said, cé rinne na báid sin an nám?
1: Ach, bhí go leor báidir í go na mar an tám sin. Bhí dúna líon, bhí na fleharta sa hán. Michael Willis éhir sin, is a íraheir, ach í cólaí.
0: Cora sé sin?
1: Uarnis.
0: Agus ma dúrstu tógis na seasca dí in chéif sin, ach ar nóid an chéif seo bra ar a tíli freisin, tramín sí maach.
1: Ó, tramín sí maach, ó ia. Ach, bhí sí go maan tám a runiúi, mar bhí báid ag chola gunnisht dhe nilán, bhí sa sáwalte. Mae cei rydyn trwyrch cloch ag y chi fi yn rhywbeth sy'n.
0: Ac sydd yn teach y dos da hyr sŵs o'n ba?
1: Si. Mae'n oed i fi chi potlaid yng Ngrot o ffado. Yn tom sy'n nyr o'n ges o'n. Nyr o'n ges gyda probably 1966-67 tam eich cap. Mae'r mŵn yn tom sy'n.
0: Is byr alym yn ffwniog i'n byg sy'n agos ta crwyg o'r ysdiach sy'n ffwniog? Ond ych sy'n heis, I'm sure dda hyr y ba? Ie,
1: rynywys gwnnw ar y nilon. Agus siad a chwrs oes ar sio leu yn mŵw i wedef.
0: Asia, so ta sio ari byg yn un byg mae sy'n y wyl?
1: Nid o'n ach, nil o'n arw dyn dach, jyst a sio cater.
2: Sang of Granit. Sgynon fwy hiel agus oraniacht llywsaf i enni. A honnig y mach y gofilis y siach deg. Sgynon y dwsod yn silan agus teach wyntio'r ffatrig mae'r hiaf tafada.
1: I angoch agus rwyd i cater sy'n hyn lwcyn gydle hyn fel.
0: Sia.
1: Ach, ni o'r nhw ach byg o'n oes dy hernil o'n. Nyr tad y dyn ta ffynion ond, fi lein ti ôl yn ystod siag o jazz crowd a siar o'r cwrn y chael o mom cras bach a tiwsion. Dig yn dweud, fi chyd ys mwy o dyn ta mwntrin, rwyli.
0: Cwpl o los dyn cha, agos na...
1: Fi cwpl o los,
0: ia. Fi brian o gydas,
1: beth. Ie, a nyr o môr yn y byg o sy'n cyrraedd e, sy'n fel ym. Nyr o, nyr
0: o. Thorlin ta'n gymynig, na Thorlin?
1: Wel, Thorlin ta'n gylio'r, wel, dyn ni tas gyn y ffilm, dyn ni'n tredd y malach ein. Dyn ni'n nil a'n iartas yn ni.
0: Agus yn sgibol yn siarad, cyd y fi a chacob, ym eich behi acob nhw, mwcyn nhw?
1: O, fi mwy ce colwg yn y gwn fe gynnu, waro di sy'n mwy cain. Fi colwg yn yna mwy cain y waro. Fi behi acob. Agus, fi colwg o'r ta acob. Ni'r tadle cain o'ch ddech siwcr agos te.
0: Agus, siachos yn mŵn, fi ar mŵn o'r tis
1: O, fi yn mŵn, o. Fi eich mwyd yn yng Nghaas, gwn fe gynnu, fi mwyd ochr ni, wrch mwy cwn, mwy han, hes mwy han, wad, lys yn mŵn.
0: Y mi eich sy'n peinig o'r bartach y
1: bai? O, fi. Nach mŵn y fi di'n o'n bwyt.
2: Agus yn bartach y fi Jacob, na y mwycyn y chyle y gamas.
1: Ti'n glas o wawn. Isi. Gwyd i gwna hochr chi siach o sian o'n hwy. Wel, na dersi cwyd i wersi agos na ffwniog i. Si'n aim trid ysgol na.
0: Oh, sa.
1: Sio wy yn y dyrs y fiach arno ti chi'n ffado. Half dose.
0: Sa.
1: Ys yna rwynydda.
0: Ti gyda asg o'r an siad leis y... leis y gwy y miach siad
1: wyth. Gadw.
0: O, ie, gohol.
1: Un ma'n anna sio pwrs o'r marg.
0: Ta sio sy'n oce.
1: O, ta meri.
0: Fian ar sio. O, ffatrig, ta'n teach sio gohol. Yn achwyl agos yn sian talwch agos chlwyrt.
1: Ys. Yn ein sian talwch. Ni cael ei fi'ch mae hawn bwyr.
0: Opa.
1: Stym trin i fi'ch o'ch
0: chwaith. Ie, fach o sad loir o'ch dîr o'ch nec leis yn siarad salach. Agus, cefyd dyn y twy gysy ti eich sio?
1: Ochtr mac agus siachtr yn ni. Agus... Ar cael yw gwyor ac yma o.
0: Ar cael yw?
1: Ie.
0: Er an môr o'n mac o ber yn ilon?
1: O, ie, dim yn dyrlio. Mac o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Mae'n ternach y maestyn sy'n 97. Gael lygu lawsig ysw sy'n mwynhau ar ym berlwg o lawt i gwni.
0: O, sy'n?
2: The Vinnie Bridgie, Nick Connacha, no Baby Jack, Mar Hugtiara. Banna Rugu in Nijek Fihishe, in Inle Jack Colum Clance, agus a Van Bridge, Agashe Michael Fine, a Laura Lehe.
3: Well, Dimmy Mathinishek in the Met 20, coming to Sassana, London.
4: Rotowad and Shane?
3: Well, Shebliema.

Nid bod hi'n program. Mae dyn nhw ar ei bylwg fy'n ffyr wych chwyt rhaid gas o oran le mwa am bryd tam temyn bannach ddeal yn y hanym agos mil o bwychos ydy'r mori. Nog swori, dyn nhw'n bynnag yn y sesiwn agos siodin cho agos yn cael ein ffarwyl ffyn bryd tam temyn dy bwrc yn siom marsyn. Dwi'n gwrs gwrs o.

0: Good morning, we've through in the cons budget of one, listen FFE. Hannah Chahunsalish, New Slohi Sacharthin, Girl FIFA a Giri Colet, Ud Awanu, Darbanium and FFE, Sadoi Agusgamo, Ennis Jori Friwajaha, Abel the Scarina a Hanart a Gamortashi FIFA, Ernos Corn and Don. Kaylee and Takir Calf, Gold Quick as a Kahar Ball Stitch, Amahas ye an ye kate sahin jug stitch, a timber walda FIFA, eg taku la infantino. Tasha reche guefa, na meshid eg taku la infantino, agas golshir inchinaku gofoil, boycott a yenu or horn and don. The book function the blianus a homogier, eg chanu linyan jiru shartin shaw, agas na clihi canish komogierkta or shul or andona. So clihi canish soshira, Tori Ardwaha e Ern Hawan Egadoyig. Sahlihi Kanish Edervana, the interim Egimich Leash. An Kinchin Egadoy Egadaw. An Shin and Kinmore, and Klihi Kanish Inchira, the Galiv Egimich Inadin Karki Egaharu in Ye Kahar, the Triv Lian in Yehele. Shed Galiv a one Connie Hui in Eri, Agasgana Punchy Wine Exkaru Navarnia. Be Karki Sator or Yiltis Marshin. Fein a cleishin leig a barkin hroki ar an dona mar a luima. Ta creuaha na glomana a robwy champl na chida agus ta cwpla cleishin suntas a ar siúl an art. Creidje na na creidje loch deisharta ta creu mai o a carshat an art an ye an kileru a leiga ta jenta sa hondai na trifil shartan yinuas. Sa creu hinchir pele a ngrupa cahar ta bela warhud ag toch e ar an hroch mór ag a shart. Bish a simul an mei rianna donachu a gimmer sa chinsin an ye chod eachdi a glihi canish na heren. Fosta an orta an ti wala din siir, ta creu hinchir pelin na glob ag tasher de geri, lish an gheeltar de gimmerch balin wallin, kashlan na moenye, an gheeltar as balin dan chinsin ag a shart. In galiaf sa creu hinchir omana ag ngrupa a hien, ta moe coilin sa wala an ye din gart ein chigouye ag a shart. Sa friw chreu hosier omana yng ngrwpa hyn y stegen fyrsi ag y chiarhw yn ie y siart, da miel brahna ag torche yw'r wanasio'r croc mwy. Agus yw'r gerw y glyhe liach anas sosier omana bi yw'r ffordd ladaga, da yn sian phobl ag gymryd dŵn garfon ag ilio hynny y siart. Agus byniad na sgild y sport wymsa ag y tresio.
1: Gyda fi'n ymwagod y Jojo Magui i'r nai fi'n lyn sy'n lle sy'n twyr ys Journey Sports. Dy sy'n arp mwm tiag yn ei hart yn ys, agos hai ffaim yn arth na sirfys ys lentio, hai fa bilion euro o'r oryn o'i griwi arth i siach drach a neri, dy wer yn chasg yr archi arth ochr y real dy sefem. Yn yw chen sy'n ffein yn chasg yr archi arth mor llartys, dyr sy'n gwrdd sy'n awad nys chasdys i ffordd yn griwi arth a chymysynu, hon obr y yenu na fe gbre o'r hir yn fena. Lleri ffigur i nua yn HSC gyr hasyn pwy o'r yn griwyr ar ty yn ni gyd cig yn ni pwnc o cwig miliwn euro yn effeithi y cwig bygan fwy 1 biliwn euro. Wel yn la ple i enw yr ysgiel siog ysgiel di bilietu ar ty yla yn leith y cwrag di bilietu ar ty yn Irish Independent lyn John Downing. John, tag yn chanswad sio hwn cyn gyr real ty o hiw na sirfys i slent. Cyd i ddag ysg y sonra i gyfwnt i sio?
2: Well, I could point to show an Norris Vodjed Luig on Tara Argadish Gemach Fehishacht Ponka Kahir Bilum Erfoil the Shervishi Slancha im Liana Fehishe bin on level is ear de Riev. Ach, eg point to show Honig three shock ni mona three shock ni ohin Honig Turish concane Gerez on level ata a kahav Gnevraxi Shachtrucha Grevshe Asrocht Ingach Regu in the Feminus Nashervishi Slantia Foot Fight Natira Agus Grevrodi Egdol in Olcus. So Egabuinkisho Shoshkil Lanunok Sois Fanya Fi Ahoygesh Narira Ak is Lair Gawil and Nhudrash Ibunk Egabuinkisho Eranovak.
1: I guess a cancer Nhudrash is to hear Kinstart Ashregret et Tafoetik Nhudrash.
2: Ege bwynke sio, nil môr an roite, nil ein rodd roite in ar rire. Mar a gerim sais fainio fi, an bwyl an imagla ta orha na nur ostion tu dyna golon aimsra,

0: Oscrí Kieran O'Morris I cantla Joe O'Mar Hjartín sin. Wala nes si gusé lehenni a hark glan vera midir neyir na Shami Nair ta anachwyr ar dús na prif skelta nesint agus adur nesint a lieu ag catch the Wallish.
1: Mari Wachter agus gortíf chúchunni égale inyan si gunna ar inyi búachal chyriblianna dé guís in ag le prif chaharna teilinne ben cag. Chagas wara se sysur sa sgolir o se frestlar agus ní e sin friw sentis mihori an vochol o Mari yn y deach cúnache chwyd y bochol lof yn y wa sain. Twyrish gytir gwr wara milis di hwsi i ymyn beg nach tri sgwyr bol gwr sy'n realtor sa tirsyn i gyongon hon sy'n hibw fes yr unisiad sy'n gogo cahara y tair bunnyn sy'n leichyd y blianna. Tan grŵp o gom alwys deach ag ogon y hiroen yn aifed y cogus y sreil gwrwyr y chile ac os ydy dyn o'n sy'n ys treinu ar yn ar y podoch y to tacw glodur lys y realtor sy'n ymyn. Ta ffer a seirin heis fos sy'n teilyn. Hwerysg mewn chymwrsod yn y tîrys yn gwrffriw corbynir sy'n wargau y pwcers yr maedyn y niwf. Iefni rin grahi achdrwch yn y tîrys o gwlsiad y cwrcwna yr ffolg o halwch yn yr. Bwy yn edna prif sgilt yn osiwn dy gysedio'r nosiwn ta.
2: Prif sgilt yn y gaeltwch ta, ta sy'n le prif sgilt yn yrhyd. Ta sy'n tog i le ffysg o chwrlir i bord ysoch o chwn o mara ag unioltor na mori. Gwyl sy'n gysig y gwrlia na tarocori o chrymach le tyfnu na mori i iara. Lua sy'n seisiwr ymlaenna. Ach gwyl y bwyl on, mae yntor yn obor y lliwg y mi fawn yn ofyr. Nach mae un ffyn Iacob le un la seli yna o chodelig yn flian. Sbeitil y fwysio, glor. Seinio, loed zerit ag dyni la aynach dyna ag y gomisiwn plan ala. Fwy nirta sa dyna ag y golocht RWE Renewables la ffilm gwychio hwgel ar y mwyn hwyr ag antar yrys y gwnda i wio. Ta dyma chwysio pobl chamys na chwyl tyfan ein y mori y gamas iachter na gamas ochter bant y ffos ag cwrlio gwnda na galifau. Agus ta olsgol technolachta yn Atlanta i yn ATU, y gachni i'r unir i ti yng Nghaelio Samuio, y wyl siwmri lapon y le sbora lacob, i dy ligan ar cys le Miclein, fes y ffrasol yn olsgol y frian acadwlsio tiacht. Spynydd, prif sgelt yn iarhyd.
3: Prif sgelt yn desgyrd. Cwyd ffyr tŵs tronona le roesina yn dangen agos beg o chor rosa rehyd a sog y cawn tri lo yn gwrsau Malian Taggart. Der Tomás Macra o chwyste achta sgwyhe na rinne ag Santana Phobl na cwrdyn se ontas ar behed gofil an coloth Moonbrack Energy Limited a lorog dialoinne o'n reachtanas go gafur mas unu tionachar tímplachta a yenaf leis an eirathas planola dun dogra a tha barta eko ag eantar gwaltachta na neise dyr te gamach se sileid da nean fian mas unu tionachar tímplachta na fwyl an orbert i rúnach Der ifgach trasóirta chaltacht fús gríg hirán ó muidis go dúrthig scéim nua sa ceantar deis da chuine taas le chéile chun taina bheith vint as an goltúr agus as colúdran phobal á túl leis na loihanta tumha gaelinne. Tá glacha ag an gomisiún planáda leis an achúr go dhéanann reinna dachas i gcuine na gcuineolacha a bhí lacha ag a cóla carrach agus cúnta Fort Lauderdale ar an gead planála do urganamh nua chuil choláiste Fort Lauderdale i maile bheith gonnaid. Agus deir an tachta dála Michael Cahill gur gá dlús a chur leis na sheriffí sí cúram fuisibh agus áitina cónaithe do chuoine féh hí chumas i géirí. Bina gaibh príomh scéalt an deisgirt.
4: Príomh scéalt an tuaisgirt, thug stiúrthóir airig i dtús chomhairle chondaí go na ngáil Richard Gibson le fios don chomhairlear Albert Doherty go ndéanfainn chomhairle teagmháil leis an aire sláinte Jennifer Carol McNeill agus le feidhmeannach na seirbhíse sláinte maidir le tagairí airithe sláinte de inniu na ngáil. Agus tá sé fógra ag an chomhairlear Albert Doherty go mbeidh sásúil acu aige ónacha duelgas mar chomhairlear condais na míonna amach róin mar ghealair henis. Tá ré hagra idir leabhaí coiste glán agus glas na charí faoi leir le stair, bellages agus timpplaat neidir an cheantar a léirú. Tá jontas chuigas a chuig míle euro fuite gan choiste faoi scéim chléir. Caithir penas níos déine chur a rioine hína gaideir leis í luachhuire mar a hálaí le tomalta na ngáil limne bala clí agus cildara idir de seanadar PJ Murphy. Thagur sé d'achtarin ar gaidú airí luachhuire in airneal na tógala san cheist le nuaig Jeremy Uhl agus dúirt se go leachtarí mar seo i gurí caitiantar fod na tíre. Cora tús la féle ring bóder in the land tronóna nhú, bei comartas iascanacht a tronóna nhú gus amwera bei leini ag inanad pobl. Agus terig dreim leis na mílchis a tíir seo agus thar lear frastal a rocad chiol agus siamsiacht a summer sessions a

0: Kara, onyarna tu jarma dum dola eik.
1: Me yenem she jarma the gas real.
0: Ach to she no made kana hocht, nach gapin tu gwillan tom make bread, gyar art.
1: Dort me leat, me yenem she jarma the gas real.
0: Nav yarmata. Chachin pien hoch dola emquege, fai meurochoin agus eik, le hap iflo my tolls.
2: Nu yrtin ish, tasilishn skilt nashunt, gusedir nashunt, galiwe kat tu walish. Mari wachter gusgorti hugoni yegale in si guna, or in yabuchel heribliani deguish, and a kleptiv kaherna tail in yabankak. Was a shishers a skull, or a chef wrestler, nor a kasha kugir gusgushalav in the was sain. Friu kerp han winter and wachala in the jakunahe in the yeshin. Tuairish gítur gruara mílish di húti i Yemen bag nach tis gór bál go orsín rialtas sa tírshin i gangan hon sihe i buvesa rinne siad sa gogu kahara tar bunanshin lai chedi bliana. Rinne un grúpa wil takiach na hirán akab on sihe drón agus diurukan ar wunaitach i gochid rialtas agus gortiv enan i yegan on sihe ele rinne siad in eskirt na harabisadi. Tan grúpa gha mealishteach a gogu na hirána in aivarika agus Israel gureiru chéile agus edad yn onsi hini strine ar an arab hada chyta taku gladir lish rialta sa Yemen. Ta fara seirin heis was sa teilin, tuarish gyn maan chumr saad yna tírishin gur friw karpunir sa warge y pu kers ar maadyn a niov. Yevni rin grahi achtruch na tírish a gulshed o kudkun ar falga halach anid. Dawr dy cwrt y stat New Mexico America gan chwlwgt meta os cyn 500 miliwn dolar y ig, heis gan chwrt i rialw gwyl y cwlwgt yn awr byron gan ffobl agos gwyl siad yna dochyr gwyn oga. Cwyd yr oedair gyda stiach y gysd y mawrlain ti go gan eich e. Bwy eisio yn dawr y cwyd gychos cwrt y tygwnau feta yn New Mexico. Awr dyf sy'n gyd chwyd gynnu coch y cwlwgt 376 miliwn dolar y gwyt i leis y stat. Nid y rialif gwyl siad gyda gaswyd y melwch yn eflesa nid y hwgdwr siens gwyn y fe gael mela yr na mewn hw silta. Da ffwlaid yw tycwi eich banc yn ei aibu gogyd cwestiwn mewn rhywbeth cwrm o'ch fwy sgym yn ei camel i rychta. Hon i'ch ardw cwy gynnu fwy'n gyd ar y med ddyna o'r melw ergyd wahob y mi iwl. Ta'n med cos ni yn y gyd yn camel i'r glwych o'r gwyne i glig yn Ewropein gwrw egrych di ehantiad ardu gymwyr le gwedyd. Bwy yn eith na prif sgilta nasiwnt ag ysidr nasiwnta.
3: Príf skelta na gaeltachta ta síla príf skelta in yr hyr a lefaig mar bríz ni chulan. Ta sé ta gíla fys go chorlarí barda sa cha chonamara ag inyaltar na mori. Gwyl sé gestig a gwrlia na tarakori chormach la tivni na mori i yara ag tús i teisúr im liana. Ach gwyl a bwyl an ma yntar an obri lyug im i vian an ofyr nach me ein fín Jacob le ein la selina chodelig im lian. Tá díma ar chuiste pobl chamas nachhol taobhannaí na mórí, a gamas íochtar ná gamas uachtar bainte fós ag cóirla chundé na gáilibhe. Ní léanana go na cóirlairí tá go na mara, hé siíochtar ráis ag gcoiste pobl i dúrú le nuachta níorthair, faoi chudún agus a taobhannaí mhuthair focaí gamas, agus buáil obal amach, ceirdeta siad go líon faoi. Tá inaltóir ó Ward Salahar Electricus gur cuí ar a trealamh tá sa gcór chlós Pibli sa gluchán le carannaí lochtú le gá lá. Deir a cuirlar chundé Eileen Mannion nar a daoine an anagat carannaí lochtú sin ó dhéire na mísa se caite. Sé nio, lá dzerit ag dhéine le aineacht dhéana ag go misiún planala, fwy nearta sa tinta ag a gólacht RWE Renewables le film gwychia hwgal ar y mwyn hwór ag antar irish a gundé wio. Bei Michael O'Meanachan as an chrush a gundé wio, ach a mas shra a dúr vikeda, a hóra a dach tóra an chraswohod idir a cúg sa seacht trunónanya, kreima for a chorp maga cha. Cwyr Bertie Tim O'Connella sa grúcan an drúan, maag vegis Tim Vertla nach maran sra cúnaier a gamas uachtar a rilic hann a wílín hei seafrin van lei, inyo a gamas. Cwyr Breed Penny as ochtar ard, Breed

0: dorle a chem le sgéf fall yni gar yn os rŵ a corcy le pwynt o wain. Agus yn or yn sin, fi caif yn pier adro bryd. Agus tactig der yn cliffa fi gael grwp dal yni tri diog yn oed tri cwlin diog ac dair i lef mwynt o corcy o'n nes grisyn medd caelen. Ta aeth ar yng ngol i boni, ffos i sin cwl. Ac dyr yn clyffa, so bys i corym agos gan ffogi ac no mynd y wain. Agos yn sin, ro'n nhw ffocsir ar galia pys yma am ac ac dair i le Cari Dolan yn captain a'n lir o'r coran treson. So heis i sin, sied o'n edo, sgrw galia le pwynta. So ni ddim mor yn edrych ddedwn ac yn edrych cefwyn.
1: Ni fai agos, di ni sŵ leis y glychwyl sio anos bai yn ymlaen i'ch tier agos ta tahiwa, wan i etar onach o tahiwa e gael e fe barc o'ch roci ac sio da credu mae bewn siach dw blion es i chile e corco e fe gymryd y glychwyl cael eich na heidyn.
0: Ie, agos o'n rwyd ffw o'n yrn dimmer yn nor yma ddera ta fogwn i eich imi o'n panel chyn. So it was the blame Germanly who she stuck for Dina Noa Dina Oga agus gegor has she the mach you know magalor the rear mark the blame got right we should have felt so it's going from the and she's about to gonna come out to Simlina in with party in that the right bull cork Gallia, the Gulhor and Lashin, Akem, Vidina Rolik, Hesheshin, near Kal Murray, Muran Dari, Fui, Pokomalish, Fui, Lashin, Vishagir, Rodia, Testalamaki, and Freshin near Gulshir, Robor, Akem. But a door then, we Kalini Kork, a forward, we're in the Blena. I said, oh, she's on a half point, it's a semi final, and Shin is. He's in order to say that and I took a darn or you a lady go head la. He just of course gillum the score me we should have fallen school of hotel this should for more can gain a cap time. And since the door la only point to the Kalini Tibradorn Matters I did three the killer Slider and Darna a bull we think a dead and a quick fine chillin after Nimroch a cork finish. And clip their flag, Maradimashi, to Kate, Vic Fatisson, and him. Yeah.
1: Agus, I brann uchon cín ar y glyhysyn cechi y wyl mra na gael if i lawr y war tín wyl ysyn wyl ein dyn y gyrtu nhw wyl chulwne brann uchon ma y wyl a hyd adwna
0: Wel si ta ta ma fi dw brann uwer yn ar yn semi-final na cil chynni
1: pan
0: y gyrtu go trwy'r cofa gyhoed ddim Sean y Healy i ffyddon nhw agos Cari Dolan nawr der sydd ar dertol lwm O mae yn trwy'r cwb y gymwyrt. Lidl Sam, mae sydd wedi ceid ffan gyd acri, ac ysgag o mae sennau. Ac mae wyr yn cael yw'n dyn y beg yn trwy'r sy'n mae ta sydd lodge o ta sydd y gymwyrt le rin blynt ac ysgag o'r un sy'n sy'n ar yn law.
1: O, sy'n cyn. Dyn y wyl
0: cael ac o beth y gymwyrt cliffi i tal o'r cwb y lysau.
1: Sy'n cyn. As anw, byn brw fwy le y gys le fe gymwyrt y barc chrocwy?
0: Bien, ach, mae'r dwi'n meddwl, ta si dawn, sio'n siw'r triw blin as i gael, agos I don't think o gwirio sies i'n asgob, dar i'r Cahal Murray is manis dwi'r amwahe, agos bien, ta plen yn ni ege i gwni, na i cwyl y clipe, agos yn cwyr yma sydd yn la hynna, yn ei cilchynu, ni ein sies i'n cwys bedwn y bywsio, ach, I think, ond o sy'n, Gro, she can all a shat a sheer blogan, and not grush it as bont and pecked to rumlan. A cash it again at the donor.
1: Cash it again at the donor, my dear too. Ach, toss then fresh in the warching, agus farrier, nevin and a dine, frast and a clahin the man, agus a mean, vin teclahin the ver. Would to sue less to a ma a bark a croaky in his chadona?
0: Well, Tasha Rogic will, Sjóðst er tíu mila ánach. Ni hafði með tálu hós leysi gomogi að það ansi með fóttan hundi svo glifisjóð það sem glórði

0: nu jeshin a nua ur dit. Ha cursi mitri in tu raun chigashin. Is cursi credunahe, forionahe, agas salupa iad sio. A chaurin ledhina shkilin na practicula a halavu. Den caunanuv a chauroi glat a mordach. Microcreds, cursi gar hermocha a chidian gafad termoch. Ha microcreds ar na vuinu ag realtas na heran. Faig teile olish ag microcreds.ie.
1: So while Nismo arrogant to the Gnolochs, three forts of Lacus, the Chlor, Wishach the Ishke, the Hudge Ishke Aaron. Kaurinche the Gnolochti, a good Billy Lido, Agus Ishke Sporhoil. Is Vader the Gnohish Vega, Agus Van Vader, Lasso Wanches Cursa Shaskanomit, Siranashke Erlina, no as Erlishis of Secula, Agus San Horle, Ganora, Ain Hostus Brescia Eok. Chlorikinish, Egwater Pungai E. Ishke Aaron. Exolor Sherevishi Ishke, Darin.
2: An bhfuil tú ag teacht chuig an bhlá, beg RTÍ ag an bhlá i méal férsta. Bí Linda na clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na cathrach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Coltas phláthiúil na hÉireann, na tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhíse poiblí.
3: She Catherine Ihohan as Bala Norma in the Seer, no Catherine Hernan as Kilronan in the Shmor Arin Ohochus, Evesla Clustal Erhora Nashachtene Minish Nurvima, Somalia in the Seer, La Garage, Wulmeshtech, a Catherine Lahe Cupante, Agasa, Vicupla Focalamle, Russian.
4: Female tactics came out in Chaffa, who had a Hanishama Coney, Clan Amstre, or Kirk Messos and Upper.
3: Inish Humbated are those Bugganin Fui, the Oikin, the Nishmor Tasam Gulin Chilan Ari, Gomorra Stoy Hire in the Lienta.
4: Well, Tom, our vime galchira vodi in the smuinch in the rimisha anog nira kursi torasoroch da maratas latanya hanar noi. Kinte mi ul agus lunasa hagachtini achtane jish peter shachtu nu kai kisher in ilan fi jish fanach da lab agus brickfasta agus nushin yofi jish loan agus siner in its nahatrish impression rota fi an zian nish naruchini mer in tailoch itain ach burvine anosa fi an agus churmuja anya ergalorgan drama hagach og chlyflien en er vi mye fasos i gilrona nira kursi trakt og marata enja vi arno i en kapelagus og poni en trap mar hukter er her naren vi sier sinne gulni her naren agus dairire is mi en vehev agus u lunasa hagach na torasori agus sinne en tamme vi gisinne siru kupla pont nis vi toras fadle du nengus arab agus arash eber vi en sjenli vene vi tsiocht nel imo oigisa agus en sinse saura hos yn Galway beth ac glehwyl. Nawr ni ffilm cwynhau cyn lwys y fi me, ystod hi gyro me beth yr snydego. Agos, fi'ch dyn i ddiwch sy'n gymwch, agos cwyn am hyn mae'r ffordd yw'r cain clob er môr, cwr cestyn ni ar y corhad gadael i'ch dres. Fi me gwni ystod hi ffistroch. Agos, ni ar na mwydw mwydw ein lab agos brickfast yn ish, ach fi ddiwch chi'n pwlar yn nigel rŵnain.
3: Achos na lab ysbryg fasta eto sio. Bydd eich o'i gwrdd tu sy'n mo'n beidio fach tu cain sleis na dîna ar y môr, hir yn ys môr, sgwrs tu le tein bywael am sy'n ys beidio eich yn y chwniol, na'r fais mae hyn sy'n gwrs eich mwy hach hyn.
4: Wel, nid yw sam yn naid i'r eich yn gwrdd eich hympus dy horl eich aileen. Chwyg y mwyr yn teach yn sio agos nir a ein flan, nir a plan ar by, ach ystoch a eriisht nir a fach an sila nir a nir a lapach eich bryg fast a bim bys jimpol yn yn y sir ag anam nir a nos dan an, beidio gyr yn y ceid blianta, agos chyrwch dyn ni cyn glwychart wyl siwmra ad. Agos yn chyn ystoch yn hochto hyn fi mewn mwyn ar chalysd y gweilge, agos yn chyn y mi lwnasa hokri me chalisteach le bord falche mar vi eilef agus ni ra a neritin dine le bord falche sin ilan agus vi tri humram agus dar iris a mi lunasa a vi gisne tiacht tan tarasorach dachrihe as cuimse ar in a seir freshen es doig a vi tar agar o lar mi ul gwych chi'n saes tere mi lwnesa y fiach na torres o'r i'r tiacht. Agos yr eich fiach cwyd ac o bofan o'ch cwpl o lo agos ha gwych chi'n oflin gyflin. Agos dar i'r eich rhywun pwysde o harlysia. Agos yn chyn yn stoi yn lwych o hyn o'r ajaid ymes ymwn ar y cholos gweilge tîr Seamus o Lidder am gynion ddeg roster y fe, y gynion sgolari. Yr eich ni roi ein flan agam, ach hosysia gyr chwynio me iad, agos ni rhan am y sir o chwyn, nawr ta mae gair i astw fwyere, treis dachod y cwyg blien, fe eu ple le colis y lach tîn, ach rhyw môr tred y rhoi.
3: Stoi na fiach si da chachar dwsa chiatrin, fiach si da chach da sgaile, na fiach si da chach da sa dwg ar y mod.
4: Ia, ys cwyn am hyn, gydif yn hyn, toig yw mar o dwp

0: vi an seal wad ni slechne agam so mar chynne as kelunain na mar vi ag dini a togu o lor gaher fila clia. Mar iol tinskal na torres horachta is docha. Bar seal tifdul fada.
1: Agus rá mór an eile as na hílan i gáil tímach ag an ám. Bhíoch galóor a gáil ysgáil ing aile agus bíjáil freisin.
0: Agus go túr vicéide. Bhí cáil in eile mar a dúrt me maire con canan. Bhí si sin a sáran agus me hén agus an sin hánig mú difúr agus bertel a sáran na hí sin. A hér dús ní ránach maire agus me hén. Agus chui mi se mai álar siúd mar bhí si gínseot an fina cairimach a ceúil agus bhí an símam sa ceúil agus bhí apuras agan gach hech mai dúr eisiam ián ófyr agus cuifni mi dún a lailag taim is na cínsin a fad leis traus agus sióbert agus bhí wa bhaid se sin me stoigar chiach me gur mein chéad bari no hara eile bhí gael rediad gontasai agus bhí hain an taunt agus a ceúilam agus sin a bhaid me gach cailt mach an hairíre, sise cosíset, bhí si chablíon di sin yna me.
1: Bealach fada is cil rôn ag a cael tiamach ag anom?
0: Bár bheach, ag creid nôn ag creidja a chan an tílan ágail an ní hacha sa Castle Hotel. Capin go seachteg ag sépíne bhí chara siúmras fi a beidja trúnd o caro rannan. En sin bhí chorm an trein oil chafada le Glan Rí, agus ag trein eile o Glan Rí go Clárchlin a Wyrish, agus a gin o Clárchlin a Wyrish busal go cael tiamach. Ach, chúc me fwy nesdyr agos ni'r smwyni meir. Agos chas fi galoorn ti'n esbio clia o'r Clárchlin a Wyrish, mae'r fi jyst yn tiachta chreim fla clia go Clárchlin a Wyrish.
1: Torres fad, achos doi na'r fysio byn ein di beidyn na'r awsio bod Torres fad ychydig?
0: Ni'r chwyn yn wyter. Nawr, tos ond am eia tŵr fi ceidio fi bws cyrra'r ffail hwb sy'n mae'r hechol horas na hylan ffresio'n gael tŵr fi ceidio. Ach, ta'r ir yn ir o'n ach, mae hyn gys maire ar dwys, agos yn sy'n mae'r dwp mewn wyder ffwrs bertel o'n yr an ni eich sy'n. Ni'r smwyn yn wyter, ti'r chwyn yn wyter.
1: Da gaha yw'n yn eich, da gaha ddwch yn gas o'r hyn ychyd y mach. Mach sy'n jacyr?
0: Chwyrdyn ni cyn cestor yn fwy sy'n agos ta'r rire, ni chiapin gymwch, eistrwg y lôr ce ta'r rire stoch ag arwys harfig y jo crw yn y tishmori agos mae'r dwrth me hana ni rochelwch yn y coswl ymsa stoch i cynta ni cael ein tŵg y lôr ffresin ta mys i cynta gyr chael me hen yn tŵfas rwydau tashgyrra me mi a'n lŵ agos stoi maen nhw'n tadau lan ach maen nhw'n lymchyd gweilgia beth yw gwylse ni strwli hi yn ysdo war ffresin ar fali wyli sad ysgwyr yn tyclesim sian lein agos pyn cori cain tacob agos pyn mor cefan ar hwg mes i sy'n sy'n na ffoclo sy'n wyli sad gyr beth yw chael me machar gylôr mar sin agus cíntseach stoigar chael tú mach ar síl baile ní rhaid mwyntio chain flinteig chá flinteig agus nyr frannim sírair fach sin ní stocr ta se bad ní sfar nis an teidrach y sáil ar na hilain ag baile agus in sin ton síl mach rút an ní sin
1: Tú cainte ar te angod sin agus ar an ghaige nar hánig tú gwni sira dús ar hwgtú fwy dear o galor ffocla agus beidio rwydi nú gwrw rwydi eigsú lag i hyn yn ys môr nar hánig tú ar dús rwydi o'n ychol yma sin hana nhw sin belwch alil yn ys nyrra
0: O'n i'l dawr sy'n byffwy, ys Cwynlam gymryd e fi eich listo jyn dyma am yr fi mae wad ni soge. Tos o'n gwybod diwrnod i'ch pwynci yn yr srwn. Agos fi gylo'r ffoclu diffrwyl, fi'n chanwng diffrwyl. Naw, nil siach o dyn y capi, mae'n iael un yr cwysig, yn ac un sy'n yr haith mae gen i sir ar dws. Fachos am gydirach gromau ar un y sir. Fi yn chanwnt diffrwyl a ffad. Capi'n gyro'n chweilgau enni nis cotwyl ele. Wel, gweilgach yn ymar fi en. Agus capi'n gyro'n chweilgau enni ffresio nis cotwyl ele gweilgau nis mewn. Ar gylwyr bali. Fi nis mwg o tin na mŵn capi'n am diwar stoi tynkr condachloir ar un y sir. Ar yng Ngweilge capim. Ia, cynta fi sian i sgwerio gwaelge chwg i mŵn. Yn eich slota nyohon i hwg yn ffwyd ar ych ymwra. Be dwi'n gwyl mewn mynd o'ch lachta. Ach, ti'r yn gwrw mae harfi gydio defnach ymwyn ti'n hyn ar yma gael y pwc o sŵs gwaelge yn y tîr. Fi mae gael y clwy leis yn tango fi am hyn. Nw'n chanwnt fi am hyn ystoch hwn. Ia.
1: Ach, yma leis yn mwyd cael sbygnu'n ffwyd o oege. Chwt dwi dro stil na mŵn torachta yn sy'n?
0: Chwy, fi mae gwni gyrfa mae fwyntoer ac da'r i'r hawl yma mae hyn mae'r fwyntoer fwyntsgael ac tre hyn pysd y stohi gan eich mae'r nolsgael yng Nghaile agos capim ni rair i lom yn fwael ol nes mae sbwl mwch un i ni o'r Mary of Gymraeg y fwael gos fi o'r tŵn fwael y fe ad agos critol le chael eich sac y Mary ein o gyfla clia

0: Catherine.
1: Fi mae mwna fe triblianna hys mwynach an y garyg wacar o rwys. Tre hyn pysht yr eisht. Fi ag yn am nyr haig mach as nolsgael ni ron y postona ar ffail gymor agos cwefnyn fi mae hedi gobr ni ar orn le mae edrych sgwyr hwnnw gyda siwr ys ddech sgwyr sydd gestyn agos dwi mae bang am post agos gwrsia nyr fysio sgif mae yol yn y hyl a lwys yma agos fwy mae trigl i'ch gohan agos cawn y wain o cholos dy lwy y garyg wacar o rys wel bwyr i'r sgwyl ar yma o chael tymach siwr sydd ar yma o simam tos o mwna an agos ar noi fi post y testail agos gwy me an rinne me agolof agos fwyr se agos stoi grwysio jo cyrig yn am mwynta le gael i achti os o gheilgio al freshen agos chame tri blion yn jyn agos tre hym pishtyr ish harlish agor hannig post yn is y sgalchatri yna y mea clia agos fi mwyr ifwyr mwyn y sgal mowi sy'n fond sgal agos fi me hys y trwy cwna dy le fi siôn yn olyg ac ymdedin yn olyg atarlo agos doi gynnyrna me an agolof yn lasin leis yn frif wedyn diwr Martínez y sgalchatri yna Gwtwch me, fi si ma ma gwni hachtyn sio ach ni rhaid oed chwm ag ysblin ddi y fi sgael chadri yna. So ni rhaid flen am sy'n capim, ti'r o'ch horl ys ag o'r horl ar ydi. Pedro sy'n oed cart ag yn am cart.
0: Is y miwch si bod cael gael o'r om yn sio yn yna sir ag yn yna smor fesyn ceig o'r tŵ mŵn ag y marwch dal ymlaen clia.
1: O fi, fi mis y ffos ar sgedwl mewn sgaliwchta. Hagwch mwyd fwy hawn, fwy nolig, enw'r fi siantsen honnig mynd i wele. Ar noi fi sy'n mams testyl, ffresyn agos rwy'n mewn rwy'n sweat testyl. A hagwn ni honnig mewn wele. Agos toi gwyl e ffos marsyn. Y tiach sy'n gymwcht, ia, ia. Cei gwyl mewn blynu hyn, siog lan am sydd ach bwb. Ach, croch i mwch i holtw am gael y sy'n mwch i'r gohar yn nhw. Sŵst gybio'r clia, bwyl y le cardau.
0: Agus bydd yn cwpl torws o'r ffannach dat y gwni, tam wyt sy'n siarad mwy bewn o'r arig eich dwi'n ffannach o ddiwch gyda'n eich gwneud gwaad dŵl yn bydd tu pleilis y gwni?
1: Wel, tri hyn pwysig rhys dy harlais e, fi ni yn tila yn lan agos ni rysid yn an lab agos brickfast hael. Ys dau rydy is y pleil ysgolar i fi menys le ys na blianta ach rhys dy cawr chwn eich iawn cwch o am gael agos top cachr y tiach trwnnw ta si dy fannach tri he. Ys car dyd le dyn ni cyn eile gwanna jis lo ar nilan na blianta ffadog yn ychydig sans bas am so tuk yn charwyd gyn le jona o am gael o am gael.
0: Cech o tafodoch os y fi bwnnw yn cholestu gonilan?
1: Wel, ysdoch chi, tysgar esyn ys môr, chom ni'r tahi ag yn yr cholestu gweilg ag ydy yn leid ag hocht o hyn capi ma hos o cholestu iran hir yn ar, mae fiach na torres o'r eigl ni ddicht. Mae ddyl e yn y sir hos o yn cholestu gweilg ag leid ag siasgo, a ys bi mwohyr cael e Winnie John Francis a hos o gwynial, fi si hyn gys cyrra hachel e'r nilon y fi a gwynial, ag os ysyn cholestu gweilg ag ddai rire o'r un yn y sir. Tochel hans na fach yn y sir mae'r taenio, mae'r cholestu gweilg. Mae'r chwrs a ffostiach ar ffael dwi'n yma na ti ni'r tarasori ti ac wedi yn ilan mae'r tasol at anio hon agos y cwyn am hyn yn neud ac ochtod hyn yr hos yma mwyn gael ysdo lach dyn fi hart ar se hach dyg cwyn al sgolar i so fi achsos ys harbag na chwa chyd sgolar ar yn ilan ag yn amsyn a chwgod o'r ysdeach yn terigod agos bwyr Sied o'r hynny mae'r dwch mewn y sir. Agos bwych sledi e, tan tradisiwn ffoson, agos lan y sier rai, tan mae dwch osoch, ni fe eisiau cyn teg o hion, ac fe capin coplteach hon, agos fe sien o siac o hi gwn i hon. Agos ta sy'n tofach da.
0: Fiach tu cynial fresyn nhw, fiach na sgolar i og o fanach dat, nyr gen y mog yn y sgolar i bwnsgol e, sbla clir.
1: Yr eisht, tysgwyr mewn mwyn ysgol chetri yna, chanig ysgol nesan hwgam wrwaz i'r sydd o gynion i, dwi'n dwi'n meddwl gynion. Ac sy'n chyn hos o'ch gael ysgol wel y mwyn o, fydd yr ffresler ysgol chetri yna, gos chanig dwi'n treff ac wbl y blin. Yr eisht, chwni me cwydracw, ac ysgol yn cwbl tech eil o'r gwb siwt. Ac sy'n chyn gael ysgol ysgondan chlawr, di rhyw ar y gynion i, ac chwni me i, gyda me griach nhw i sŵs lwbyn eisiach. Fi sydd am y ffesach nhw hoch cyflianta. Gweld sgael fi hol chysog. Agos fi o'ch sgael eleg, gweld sgael bara y tiach dyn tro ffres yn ni'r ein fflu am sylw siwr.
0: Fi mwyd i cael ni slwch ti fwy chael fawr ymsri. Os ti'n cael ti'r fwael agos dyn i fi'n sigur mor sbwrs, os ti'n mwyd i cael ti'r wio agos chadw hen blion ty wio agos ta sydd hen i cael rwy'r ffos mae'r iol yr rhif na hyd. Ach, ta chael fawr ymsri at hen, ysmalet fe mwy siwl agos fod i'n mar sy'n.
1: Wel, bydd mae gwni ar y môr, drifyn siŵl ym stoi ydw'r siacht agos tre cei yna yn le, ac gwy drifyn hyn to'r cyntaf tri o'r ychleg ar y mhach dy wel, mae'r castor dyn i arms bydd mae gwni cynt. Ta mwyn ti'n rynnu sy'r herfa gyda o'r chwar drwy'r ffresh yn fyrdd i efo hannig mewn sio. Ys i lan i ar ffad mwyd agos y stoi gymynig bydd mwyd i gael tir

0: Is fada le Sean tachtan hídig, mar bese bureau cún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cánas fár ar an nhíre le lín an taurig, le cún of yont as fwyn of tí SEAI. Chó vila iag go lehe fór se, da has chadeel. Há reim se lahan dont as ar fáil. Sean smaga vil cánig SEAI dit se choma. Na fil tach nís cún pórdí, nís efech dí o hef fwyn of agas arigade tilte agut. Cúrdis dachar da yontas bein in uf. Cúrdig ús ráda hef fwyn of tí SEAI. Le tachaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agas canélacha i vain.
1: Sketch a mini, na meal to blean ag foss, agus cuvni a vei agat go jo. Bein a kete imacht ar shul ar fud na heren le lin hiachtan na shunta na hairachta. Teis a tor ar an intas. Ta olas fuin meid a vei ar shul ar fud na heren on gugu lo jeg go jian triu lo as fehe de vi lunasa ar heritageweek.ie. Shachtan na shunta na hairachta. Clor da chud na corla airachta or na taku ag kiangal clor airachta na nudra sa chul agus agan rain te hiachta real te sa chul agus airachta.
0: RTE.
2: Supporting the arts.
0: Ag taku leis na haliana.
3: Tasha Vigeshtuk le RTE Radio Nagoyasukta.
4: On nu yacht a gehirn, tasilish and skilt a notion to consider notion to Rolly Wickot to Walish. Chagas war a buachal chedblin a deigui, shahana hedigus a hanwahoid, an ekle priv chaharna teal in yet Bangkok, solinarna shashleert, scholar a shafrastalora, otter war a shabert wunter, igus trura lis a skull, horshalov in a wassain in a yeshin, gortiv tirun hidele, edir wunter, igus skullodi, tigtur gurgunna vige hana hedidus a de buachal. Sin teilin yn tîr y smw wyl gwni ag dyn i'n tîr yn yr iesgwrt na hosia, agos ta rwynt yn sy'n gwyn chi'n olsio torlion la cwpl y blian. Twyrish gytyr gwrwar y milish di hwsi i ymyn bag na'ch tri sgwyd bol go o'r sy'n rwyl tu situation i gan gwn hwn sy'n hi bwyfes y rynu sy'n sy'n gog y cahara y ta'r bwnon le chyd y blianna. Rynu yn grŵp y wyl tacych na hiron ac yb ond sy'n hi drôn o gysdiwrcon ar wnaet i chi gwych di rwyl tuis agos gortif un yn ei ieg yn yw'n sy'n elwg o gwyd yn eisgwrt na harbysodi. Tá grŵp ydyn yn sy'n hi nis trin yla gwerid edyn ar y podoch y toig tacw gloedir le siwrealtys i ymyn. Tá fer ochmlion y ffihyd gwyis a seirin heis wash gwar o watys y teilyn, friw o chorp heis gwolau snaf o gyser sire y mal y pwcart. Iefni rin grahiach drwch na tîr isio gwlsiad y cwrcwn ar ffol go halwch yn yr, nil se defni go heffi gwyl cenot yn eirin o res yn fer wasa. Tá fisrwch hanner bwn fwy'n gwir hos y tini wôr o'r rwy'n dymos di gwylwyr yn nôn o dymaint yr sian charni o'n y chelon y mael y bachol ym lo clia, cyn sy'n fwy'n tini o'r reir. Sgrisw wedi'r hyr y sgwyr ygys ced cor ygys fi detoch wfas o'ch sygantr nwy'r cho bwy'n carni rwy hynny. Dawr dy cwrt y stat New Mexico America gan chwlwch meta os gyn 200 miliwn euroig heis gan chwrt i'r real ogwyl grahi'n chwlwch dy yn nŵdr byron gan ffobl agos gwyl sydd y dyn y dochor go gasod. Cwyd yr oter gyda steach y gysd yma o'r llant y gwyn o ogo. Bwy eisio yn dar o cwyd gychos cwrt y tygw yn ei fetas y stat. Awr dîf sy'n gyd chwyd gynnycoch o colwch 362 miliwn dalar mae'r chwyd i flis y stod. Nwyr y rhywlyf, gwylsiad o cyres gyrasswyd, agos o gyda'r felwch yn eflesa, nwyr y hwgdwr sian sgwyn y fach o melo yn y mewn hwysilta. Ta metyl a achwyd gyn agos iddo ra, gwyl obyd

0: Olivet Gory.
1: Father, what would you be? Is this a fedara?
0: I was Oscar Broch, there's Gina Garha.
2: August, cause he any to an ish?
0: Neil Ann ordered fumes on the tea, darem lad. Be a husquil ochrus attack the rum.
3: You do an interrogate the rind.
4: Mahogamy skinning is Larry Ellen did it, big ping and fresh again.
0: Torin fing and fresh is on the hike, Larry Vig. Tushkin skied if we're show of him.
4: Art Jared, you mean?
0: Slaw on the valley of Wuchali.
5: Slaw on.
0: Take him to make mama fehivlum, agus to make sauce of wuhe and moon hot, agus to get soig mahad crena, agus to hat Carlene. Tam chondol sauce kutig varja andy.
6: Se sio drolin go hi hyd e?
7: Noch a gwyt o hon cio nyrfal gysi dda rhaid creana.
8: Tŵr ddom yn hatas yn gwyt yn misio'r mychiawna.
6: On brir yn ddyr yn se go holt dda ti'n echr yn en.
8: Tŵr ddom yn chosod leis.
7: Er a bwyn diatiad. Snob i di anaf moed yn i og o'n dda teim.
8: Nis fiach arwm. No, ffwylim gydas.
6: Oh, good lord.
8: Cadw dwi'r dyfam lat nŵr eich nagsi to?
0: Nach gysi ffos me, mae'r na raws y gybalio chwygi.
8: Agus a bawl ag a ho aglart dola fale?
6: Ba fach yn cartol. Agus da fedd yn nael a fi eirhen o'r achonig si gŵn o chart ar haig lari fig. Hon ag yn tolcr ffadr hyn o'r fresi casog agus hata hair me.
0: Tos y gom son gantw y un sy'n dom yn eichar. O, braham a chrecion gratahe sgolta hana hyn. O'n mŵl o ta si chan o hwyr dom.
8: Ni godi nechor fe cho crwg sy'n ar fwach i bocht.
0: Tantu anna fishkin o chanel.
8: Bedr nari hi shendi nere ni ovlish.
0: O ni leam o chrysorum.
8: Mona vwyl hain, bedr gynni sfa pisa da chish de nolog.
0: Wel, chish de nolog. Ni atane shin i yoltu.
8: O, shan nish o vwachil. Calm ta moor da voyn jack is mogo bale.
0: Gorev maha gotanel.
8: Fanan son, gudi gamin faunar dolavale.
0: Ta sha o cho blas da son o hirshi.
2: Isma an tan lin an tukris.
0: Ach, ta sia dolon i anu.
2: Ma anin tu am wyl an a hi ha, Jimin. Is mo darg fe a dy waher.
0: Ta so gom. Is mi hit o ma fe dol o fale.
6: Bufri ha fe dol chon o creus ach as e.
0: Fwysi, nach deir at anel. Agus tian am ar tim haunta, fiachan an fiat fa ffair ma waher chor dîm.
8: Fwysi am brir go raid. Tegim dy chrua chos.
6: Ar fe an chawr mis o dol o fwr daunt anel.
0: Tian am ar
2: Tán tá láat gúil nel agus tá gaug sásta seasa bhlaat. Ní bheith aine sásta seacht idir mis agus mhám.
8: Ná bíach drafi snachar ta bhuachal. Siú láat.
0: Ní ligat tú dí me a bharu ar fad an el.
8: Ní ligig. Cross suas ta hain.
0: A ye a subwyrde, cowriglum.
8: Ish dach latchun a ti.
9: Ha nish, kail mahlat. Hansa, tare lechu.
0: O a verkeen.
8: Ni vwole tu baran meire en a mwachal.
9: Bwalhig is bwyrde me a krikan nuasta. Mara se ha tuil tige.
8: O, fair a vwyrde, na din. Yen a garsun bochte arud agus ha aherchus a nished.
9: A heri, hor ni. Gwyle le chwmsa, agos mŵn hed sa da.
8: Ach, bys anna fwachal magach yn o'r dele?
9: Beg nor a fet sy'n triach na leis. Nor yod sy'n grai mar beg
6: a... Hai, what's the deal? John, nes y plat o'n nes.
9: Gom!
6: Ah, nes ta si gom!
8: Hai! Gom, boga hi fwrdd e. Is fwachal hwb yn o'n ffynu?
9: Hai, hai, hai, hai, hai,
6: hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai,
9: hai,
8: hai, hai, hai, hai,
6: hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Na fe hyn o rydyn mi li hych cwrs ni tynnu gwt.
8: Di anna se ffer ma cael fyr ffos le cwn of di.
9: Hym.
6: Yr chwyl tŵw gref cwyg ffwrdd.
0: Ta mi gael lŵw chan sŵs yn eich. A dis cael ei caint.
2: Dair i glanel is ta i gawg tŵw hwrt slan o'r hlat o wahr mar sin.
0: Er manwm gyho folyd ar me. Ba fwr yn wysgyl ti. Fi mam ar bwyle ach yna dar caint fria fog lehe. Agus yn son, harig taig sgiel eile nuas.
2: Da olcasi, nir hwg mwam sa slat hwg am riof.

0: Shavi Modigate shot in Shinla, Fodi Mara, August Patrick Connolly, August Colleen, Fora Kamush. Tiramat Sulch and King in a share in the Clorahi Sports, of Acer Shul and Shaw Modach, August Aramodach.
1: Bij trochtedig dan chiddig le fit sports en tafren in dede schachten is a chach le fecrive omana on rind is an chlash woes agus borna troch kruk na karach le borna na farbacha agus chach le fecrive pelle as doon ng all guidoor le naiv mihal agus baren ng aloglach le naiv mure eichter na russan Bij toerisch gien chla fecrive na hine ca hamwyd sŵr chan cín ar chlyffu canys cymogaeachta na heiran agus bei Alan Milton Lynn le omos a hwrt go i'r ochtoron yn chymolwch las gweil Liam O'Neill a wasa a rwyt na siachtyna. Sin sport a tahrin le Michael Varys sy'n gaheid o ianw mae gyndo gyd i lefyr heis a sê trwnona Bei yn clor sport a trwnona i teachtyr yn eir ag i siachtach lwg. Clysio'r trochtyrwcht ar gochlyffa ar y glor.

0: Horan, gamod cwpl nhw wedi'n el y hwrt gohol y hwrt y fesol Cri Sŵas. Agos be mwyd, ar y start yn sio moerach, ni fe mwyd y creul y byw o'n start yn sio, go enlyn y thyn sio sygarnog. Ach be tawn y gael tori ar start yn, ar mae dyn y moerach yn sio ag y hyn eog, be cwyd go wan y ceili glor yn y don le fe cael ag y hyn eog ar mae dyn y moerach yn sio. Agos cas y siad niar cywl gwyb, agos tad lwy ysg nhw eu glor na don ffresin, agos da nhw siad y hwglo hwb crif na heirin ers na bannu ceili ffiche y ffiche cwyg, agos mae'r sy'n bai mwyd ochasoch chi a chynna cael yr ystodio. Yn chyn ag y hyn o chlog bai Dohi Gormley agos y Lein Riley yr ystodio yn sio ar ffa wyrachleg o'n hyn gyda'n do. Agus tronona ag carogan tri gyda carogan cahed by Aaron agus Eva Glancy yn sio hyr stocha agus a gwyd corda yn y dantha. Mae'r sy'n ma tosib yn sio agus sy'n bygyr o ciolgan sgo o chlostal y morach teg ag ein nis yn sio gyda carnog na sgrif nori agus bydd taw yn lliol yr stocha yn sio hagi agus by ansblodr yn sio morach agus ta Elaine agus dohi at hyn dlwys gan nhw ac agus siol ymwyd eisyn rhwb ffresyn byw ed y stocha yn sio. Nis nil samwyd na lads reiti yn sio, wyl chol a hwrt fwy reid o'ch elwm? Ta chol a hwrt fwy reid. Ta cahal y cased yma yn jo yn sio, cahal y slattery. Ni ha, cahal, Ciaran, masg am sosydd. Ciaran slattery yma yn jo, Ceilin McGrath am osgy ceol, Aidan Mar O'Connor yr ydyl, agos cahal y slattery y ta ed y meirthor. Y Ciaran, cedwch chi bygol y chas o gwyn ar dws?
1: Contosig, tri ril na. Tommy O'Dea's 1 and 2 August, The Bird in the Bush.
0: And yes, Bola Boss Morgan the lads.

0: Erile Cary Dolan yn captain a'n Leroy de Coran Preston so heisio sy'n sied o'n edo sgrwg alil y pwynta so ni fe môr yn edrych dde dwi'n ac yn edrych chi'n pwynt
1: Ni fai agos dyn y sŵ leis y glychwch sio anos bai yn omwy i'ch tier agos ta tahiwa wani e taron achw tahiwa e gale y fe borc y chroci ach sio da credu yma bewn siach dwi blion es y chile e corco y fe gymryd y glychwch cadwys na heirin
0: Ie agos yn rwy'r trw o'n yrn dimmer yn norm yn ddera ta rogon imi o'n panel chin so it tos the blame germanly hwg sy'n stach fylio'r dyna nua dyna oga agos gegor hos sy'n ymach yn al magylio'r dyrir mar fi yn blin y gorau roi yn sy'n ffiawsw ysgwynydd lwm yn lle bawt y gyrna cymwrt sy'n blin yn yn gwyf parti hynna yn etyn rhoi bwyl corc galle le gwyllor yn lasin ac fi dyn y rôl ac eisiau sy'n nid o'r cael mor i mor an darir fwy o comelech fwy'n lasin fi eisiau gyr yr rodi testol yma ac hyn ffresin nid o'r gael sy'n rôl bwyr ac mae'r dod me fi cael ni corc y ffordbwrt i fynd y blina a wnes i ddim On a half point, it's a semi final, and chin he's in all the and I took a darn. Oh, yo, a lady got head la. He just, of course, Gillum scored me, we should have fallen, school of water, and she'd put more than clean at half time. And chin's a darn la, the darn la, on it went to the Kalini to the darn markers, I got to the killer, Snyder and Darna, a bully they get there and a quick fine chilling. Dan nimroch y corch yn eich y fe yn gwybod ffad mae'r ddim yn siŵr ti'n ceid gael fe'ch ffati sôn yn hyn.
1: Agus, y brawn nhw hwn cyn er y glyhys yn cechu y wyl mra na gael y fe fi lawr y war ti'n wyl ysyn wyl ein dyn y gyrtu nhw wyl chwlw hwnnw brawn nhw goma y wyl a hyd adwna.
0: Wel, si ta. Ta, mae fi dwi'n brawn nhw yn yn semi-final na'i cilch hynny.
1: Tre.
0: Bwyn y gyrtu go Sôr y cofa cyhori dim Sean y Healy i fy dynnu agos Cary Dolan. Nawr, der sydd, ar der tyl lwm, o mei yn trwy'r cofa y gymwyrt. Lir sam, mei sydd y ceid ffan gyd acri, ac ysgag o mei senne. Ac mae o'r yn cael yw'n dyn y beg yn trwy'r sydd, mae ta sydd lodio ta sydd y gymwyrt le rin blyant. Agos cwrin sy'n sy'n ar yn law.
1: Dyn nhw yn
0: cael a cobl ddeg yma dy glifli i talwch dy cobl ysdeg.
1: Sy'n cael. As anw, byn brwf fwy le y gell le fe gymryd y barch chrochi?
0: Byn, ac mae'r dwi'n meddwl, ta'n siarad o'n siarad yn triw blyn as y gael. Ac ysym, I don't think o'n gwirio sesio yn asgob dar i'r Cahal Mori is manistor am wahe ac ys byn plen yn ni ege i gwni Nei kulle klippe, agus yn cwyr ym ysid yn la hynna yn ei cilchynna, ni en eisiau sy'n cwys dedwna dewsio. Ac I think, ond o sy'n gyro, cyn ala siat y sir biogan, nac gyro sy'n ysbont yn pectwr ymlaen. Ac a sy'n ei gynnu dedwna.
1: Ta sy'n ei gynnu dedwna mae'r gyrtw. Ach, ta sy'n ffres yn y warchyn agos ffarir ni fi'n yn yr dyn y ffres yn eich lehyn y man agos y fi'n teich lehyn y fer. Wyt ti'n sŵ nes dwi'n ma y barc y chrwch yn eich dedwna?
0: Wel, ta sy'n rhoi ti'n gwyl gwmai sŵrs y 3,000 o'n ach ni ac me tarlw ffos leis y gwmogi ach ta ansi mae ffod yn hynny sy'n ta sem gylwyr dyn y feis y gwrs mwy te un nes ta ei bos en sy'n ta tri sgôr gwrs sŵws gys sy'n un to cyn gyhorid na cael i ni og siens o hwyr go brannu er na real tri sio ei cyn siad yn telefys gwmini gwyl ys edrych gys yn atmosfer fi'n sy'n e bawr ca croci er yn law bi'n che un to fi fi an law amac a gwbyn eich yn glin che cadw fi sy'n gosod dwi'n gohorid nôr y hwg e galle cwrni gofi lwg ac fi sy'n rhaos os y tractu walde you know
1: Kiachy will coursey sa gomun fwy lochyd.

0: Si Catherine I chohan as baile norma in na sir nu Catherine Hernan as Kilronan in na smór árin o hochas a bheas le clustal ar chóra na seachtana minis nu na bhíma samáile in na sir le garage bhul meisteach e Catherine lehé cupanté agus a bhí cúpla focal am le freisin.
1: Fi mae tachtig sy'n gymryd yn siarad fel a ddech yn eisiau mae coni glan amser o chwyr bwch mesos yn obyr.
0: Yn eich chwm beidr ar dwys byg yn un ffwyd o oig yn eich môr tas am gwylyn chile yn arwy gymor ysdo i hair yn ymlynta?
1: Wel ta, mae'r fi mae gael chi'r afod i'n ysmwynt yn yr rhywm eisiau anog ni roi cwrsi torosorwch da mae'r tas o latan iawn ar nwy. Cynta mi ŵl agos lwnsa hagoch dyni ach dan y gys beidr siacht yn nhw cael gys ar yn ilan fi gys y fanoch da lab agos brickfasta agos nwysyn yw fi gys lôn agos syner yn ys na hatach eisiau ffresyn roedd fi an zion nes na rwych ni mer yn taelwch i ddyn ach byrfynau o nos fi an agos chwrmwydja anna ar galor gan drama hagoch o chylifliad yn yr fi mwydio ffasos y gilrwna ni ro cwrsi trocht y marata ynio fi arno i yn capel agos o'n poni yn trap mar hwg dyrer hir yn arn fi eisiau sy'n gwni hir yn arn agos dair eiria is y mi yn fehef agos o lwnsa agos na torosori agos sy'n an tam y fi gysyn y sirw cwpl pont nes fi toros ffad agos ffad le dwi'n neyngos agos y rash bryd fi'n

0: chance as the kalt mach kunt we all toss some beta grodiniella if we crivrishte ach we mish me hen parson to sosta yeah I guess stoic of rachet at dinner my jaw had we shangala near rushes and harvick josson capim we me hinks me out ansona so stoic rachet parson on faste ach shin maravi I guess egnam shin fresh near to chat well editor schacht and is queen of capim for my precious kid law a gael smach, sol hannig mewn wele, ag am nolig. Yeah. Mae'r ni fi eich lehen ty sir yn y sauna, mae'r ta slot o'n ychydig hannach edrych. Agus fyw yn ddim ychol a ni roi mwy jynan o'ch ddw eile. Na fi'n tor am sygur o car a'n wôl o'r mor nich yn cael yng eile, gysdan yn leisyn y ffend o'r lo. Ac ni fe'n yn anach eile wele gyda'i mwy hlon hain.
1: Is cyd o harlwch, da ti'n gwych trwy'r chaim sy'n rydyn, mae'r mwch yn ni fe'n yn an siola, y fe ta fes o'n i yng eile, ar sir yn y nolwg?
0: Near Harlech is an idiot, Kahemara near Harlech, and the Queen of Gorharlech again is idiot. Tiff Mochach and Peter Gunnerich Lebach and Smores go good fair Valley and Gahinish, beyond looking the series, and near Harlech is an Gainig Maya Quinney. Near Harlech. No, Buchsledge.
1: Is muidir caint istoir cuirsa iompair ar na hoileáin aru mór eile hánic in sin nar a thosa seirbhís ar áran, chuir sé sin go mór le rudaí.
0: Is cínte an léiteag seacht a thosa seirbhís ar áran, ceangan na cúisina gur thosa sé na maithring gan ionsa grás seirbhís ar gobair ar na mátárala agus a sumú úir a déireach se go ceach bealach níos fearr chun daoine thuairt go dtí an mór thiar go mór man manábhí gan propáistí mar an fád tárála bhí acu ag an gnám sin níor an lús céanna a bain leis Tanya, as fi chorab gominig mna chanyal stropi sys le troch amser agus erdus nidjag sias gynnu hiol se litsir chwy gyn canach tribiwn Cwrwch yn ychydig yn am, ac sy'n rhaid ym eich gyda esbyd i'r capin gyr ingran y fi yn y un er dŵs. Ti'r eich yn cawr o'r leg nad o'n i fi tîn er yn ylan, ac yn chyn stoi'n o'r rynnu sydd ti'n stad ar yr cwrs i hwg ydw'r ffyd ar y gyr o'n Islanders sio, na hetla yn nwy hwg yn sy'n nwy fashionary, y ffai mw yn Alabyn, ac stoch yn Alaska, ac hwgryd o'r gymedi sy'n ni sydd ni. So, yn ei drag sias er y cwgwl a ddeg ym milwn oes o hannig er ar yn yr fod. A fwy achos da noi gan litr sy'n mae'r fi cwyg ar ffyrg noes gael y dragere ac fi sosta hacht y gawr er leis yn colwt ac sy'n sy'n ar noi fi o'r jont oes o stoi rhaen o gweltach da fi o'n ei gynnam. Ac fwy achos le di ta er ar yn ffos o'n. Siasgo blian ystoch yn nhw cael gysio blian yn ei eisyn, ia.
1: Awr mor elw yn iwan gosio ber etchilan ach fi sirfis lehwl gygael yma. Rai gynnaf, ni ro sirfis farwn twyrach dy lehwl ond yro?
0: Ni ro. Es cwyn lwm eg pwynt o oerihe yma oeg ag yr hosyn cwyn y farwn. Bwyr bod i e fi ach y gael yma ag iasgoch ag hosyn si sy'n ytw pasiynari ys fros y fil. Capim si beidio gyro me sy cwgw flin ar fiawns gael nyr harl sy'n sy'n ag ys fros y fil y fi sy'n ytw sy'n gymwch yn cwyn y farwn. Bwyr le John Mullen on fod sy'n agos fiach mae'r chep sy'n ora nor fi'n mwyn ni sôn gen.
1: Fi si bod sy'n ar iri gwrs i ffari gys faran twyrwch dy gietrwn, smiling.
0: O fi siwr wer bod sy'n geistrwch le cwrs i agos fiach mae'r ysdoi giosgwch sol y ffos sy'n ac yn sy'n dachrau cwrs i agos fi si'n mae'r fael o'r rotig ar y nilan agos fi si'n Coffwyl ag y lôr o ddielach yma ac sy'n sy'n marwydwch mewn i'r ar yn o'n neidio'r siachto. Toeg yw'n mwyd leis yn fawr tarol y tiach sy'n gymwcht eidr yn y hilain ac sy'n ta ceri glwn i ble leis yn eich yn carw glwn bwych sleid i. Fi mae hen aher ac mae aher ac fi mae rhoher mae rŵn i a fan ymlaen ac sy'n cobl y blian o'ch ein ac sy'n eich ta niel o'n mewn o'r ffresyn. So lan ein yn sil yr ei.
1: A nôt y toeg yw hwyhain yn eich môr Cilronan fi tŵ y lôr yn ein i'n ar ire. Cech yw'r anchwyd jelig yn ilan yn chyn?
0: Wel, ystoi, cwrdd mwy dweud eisiau hynny slwm yn yr haig mewn gynnu sir gylim eisiau chi gorwys gwneud yn yr chwyn mewn gwych bton paili. Fi corwch chi hir y gylifri, corwch chi iasgach y fi an. Ta mae cynt gyrwch corwch chi gylrwnain sal o'r rwgw misio, ac fi baid iasgach y gylrwnain agos fi, ta mae cap gyrwch cwy cyn deg nhw sgwr baid i giasgach. Ais cwyn ymwyd y tachtl like of quality sarin, agus vi kluna ni guni knochach, vi se kosu le kaherbjog, an a rire dini tjerti gemocht guni, agus vi borofi nati stocha, agus nirtu ri af vignach mar vi guni rodikin tjer shulan, vil sad agus

0: Níl difriúil beidir go golóor cantrachí túcha a beidir ví tíf mug gáli armóid ní bheith an fúdar céan a fúi chuíne is a bhí aine i galúnain.
1: Is sem mér sé bara sér að kortja gulta nátt hjálir en er annað mér.
0: Já, við einsýn að gæm hér nóhæl, að gæsur einsýn sér gæm hóhæl nú sér gæm kælvöru við. Við sé að vatnís kjúinu ná kælrúnan, við ný smú stói tarlú, en að dæk einn fræsni kælrúnan, við dýni tíks að gæmátt góna, við ný telefónu góna gæmátt, að gæs að nýs messan að Grand Central gæminik.
1: Nér hótt hú mach skælinn sín að gæm ánskæl gæl sem mach, Ro tahi eig sú látsa er a síl, aber stóigur beidzig a chep kudig an a cailín ar hannig tú o ilan, gara se a chacún is nach ra tad a fekiet, ach beidzig gara se umlan eig sú lan síl a viaco hén.
0: O fi, cwtni ma gwni yn cael ein siarad gwerth eisiau am how does it feel when you come to Ireland? No, ma, I'm an island off the island of Ireland. Ach, nid hig siad sy'n grosil zifrwyl aine ar yn ilan. Er mwy dyn ni toig wel ffermach o'i gondaw i ogos yn otrach o'i elif fwy'n tîr y Dibrydorn, fi dyn ni gael tymach as Dibrydorn. Fi ond Sil Wagnis Cwng angen fy stohi ar falwch na fi anio. Mae'r fi maradwrt mewn fi ti'n sgol yn hysgrwch dy goloedr, fi ti'n sgol yn tyrsorwch dy goloedr yn ysmwr. Agus fi clachta dy gwni fe a bwla le dyn ni sy'n castell e sranchar i fi tiacht o hynig sy'n hongor. Fi ach Merican i gwni tiacht a sgwynlym gymor mor y mian ofyr yn yr hagwydis. Agus fi ach na frog o rahaf. Gyrraeg o'n noeg y fi amser ar falwch tifrwyl chobson. Ac fi wan o'r homeg o beth clia. Fi o'n siol y wad ni slechne agamson mar gynne as cilrwnain na mar fi ag dyni y togyw o lor gaher fila clia. Mar iol tinsgol na torres horwch da ystocha. Bar siol tifrwyl ar fadau.
1: Ac sy'n rhaid môr anelu as ni hilan i gael chymach ag anon. Fi'ch gylwyr i gael ysgol yng Ngale ag ysbydiol ffresin.
0: Ac sy'n gwtwr fi ceidio. Fi cael un elu mae'r dwrt mae mae'r cyncannon. Fi sy'n nes oran ag sy'n hyn ag sy'n chyn hannig mwy diffwr ag sbertel es oran yn ei eisiau. A her dwrs ni ran ag mae'r ag sy'n hyn. Ac chwy misio mae all ar siwt. Mae fi sy'n gynnt o tom fi'n o cynnym o'ch y cywl. Ac fi an sy'n mam sy'n cywl. Ac fi ach apres ag yn gach yn yr hech mae dwi'n eisiau mi o'n ofyr agos cwfni mi dwi'n lai leg taim ys na cynch yn y ffad les traws ag y siobert agos fi'ch wa fel se sy'n me stoi gyrch iach mae'r mewn lle bori no hara le fi gael rhedi ac yn tosai ag fi hen yn dawn sy'n sy'n sy'n olym ag sy'n e fel mae'r cael tymach yn hoer ire sy'n sy'n cwrsiser fi sy'n chofli yn sy'n yna me
1: Felwch ffad o es Cilrôn ag y cael tymach ag yn o'n
0: Bwrfach, y credu nhw'n ag credu a chan yn Tylan Ogael yn ei hycha y Castle Hotel. Capin gwysiachtig ag sepin y fiach ar y siwmrys fiach beidio trwy nhw car o'r enion. En chyn fiach ar yn tren o'r chyffadol ag Glan Rhi, ag tren elo o Glan Rhi go Clorchlyn y Wyrish, ag y chyn o Clorchlyn y Wyrish bwysol go cael tymach. Ach, chwg mewn fwy'n estyr ag ysnir smwyn y mer. Agus chasfi gylwyr yn chyn ysbio clia o'r Clorchlyn y Wyrish. Mae'r gys yn ysbio chdech rhaid fel clia go Clorchlyn y Wyrish.
1: Torres fad, achos doi na'r fysio byn ein gi, beth yna na'r awr sy'n bod Torres fad o'ch arbe?
0: Ni'r chwyn yn wyter. Nawr, tos ond am eo tŵr fi ceid y fi bws cyrra'r ffail hwb sy'n mae'r hech o lwyr ysyn hyl am ffresyn gyda tŵr fi ceid y. Ach, ta'r rir yn i'r o'n ach, mae hyn gys maer e'r dws, agos yn sy'n mae'r dwp mewn wyrdd ffwrs bertel o'n yl an ni ysyn. Ni'r smwyn yn wyter, ti'r o'ch rhywun yn wyter.
1: Dy gaha yw'n yn ish, dy gaha dych chi'n gas o'r hein o'ch ar y mach. Mae'ch sy'n diacwr?
0: Chwyr, dyn ni cyn cestor yn fwy sy'n, agos, da rire, ni chapin gymwch, estoc y lor, ce, da rire, estoch y gyros harfig y joe crw yn y tis mori, agos mae'r dwrt mae hana, ni rochol ychyn y cosol ymsa. Estoch y cynta, ni, cael ein tŵg y lor ffresyn, ta mys y cynta gyr chael me hyn yn tŵfas rydau, ta sgro me mi a'n lw, agos doi, mae'n wyl tadael on, ach mae'n lymchyd gweilgia, beidio gwylltio nis trwyli hyn, yn ysdaw o'r ffresyn,

0: ar valley will say the wouldn't to clashim the shanley negus been curry kind jacob agus been rocky from the hook meshi sitchin the foxlish will say the big khalma macher galore bar shin agus kinch so ger khal to macher seal baile ir mo jo influence kaflence agus nur vranim shirer vach shin is chokre tsha badnis far und is und tetch gesal erne helan eg baile agus in sin tan síl machrúta na dhéis sin.
1: Tú caint sé teán go sin agus ar an léige. Nar tháinig tú gona séra dús ar thugtú fai dear a go leor focla agus beidir rudaí. Nú gur rudaí éagsúil agi héin an is mór nar tháinig tú ar dús ratáin a hóla mai sin hana nó sin bella chaile le sin rá.
0: On il dawsh befwy, is cwynlam gymina e fi eich listo jyn dyma am nyr fi ma wad ni soge tasam go diwrdd i'ch pwynci yn yr srwn agos fi glor ffoglu tifrwyl, fi'n chanwnd tifrwyl. Naw, nil chi chod dwi'n y capi mewn iael un yr cwysig yn ac un chi'n yr haid mae gen sir ar dws fachos am gydirach gyrra me ar yn y sir. Fi'n chanwnd tifrwyl a ffad. Capi'n gyrra'n chweilge enyn i'n cotwyl eile. Wel, gweilgech yn ymar fi en. Agus capi'n gyrra'n chweilge enyn i'n ffresio'n i'n cotwyl eile gweilge yn ysmeoen. Ar gylwyr bali. Fi'n i'n smwg tyn na mŵn capi'n am diwar stoi tynkr condach loir ar yn y sir. Ar yng Ngweilge capi'n. Ia, cyn ti fysio ni sgwyrdd gwaelge chwg y mŵn. Yn eich slota nyohon ni hwg yn ffwyd ar ych ymwra. Be ddw i'n mynd i'n llachta. Ach, ti'r yn gwrw mae harfa gyda jo defnach ymwyn ti'n hyn ar yma gael y pwc sŵs gwaelge yn y sir. Fi mae gael y clwyl eich yn tango fi am hyn. Nw'n chanwn ti fi am hyn ystoch hwn. Ia.
1: Ach, mae alle sy'n mwyn cael sbygnu'n ffwyd o eich. Chwt ti wedro sy'n y mŵn sorachta yn sy'n?
0: Chwy, fi mae gwni gyrf e mwy wwntor ac da'r hir y hawl yma mae hyn mae'r wwntor hwntsgael ac tre hyn pysd ysdohi gan eich mae'r nolsgael yng Nghael agos capim ni rair i lom yn ffwail ol nes mae sbwl mwch un i ni o'r meri afgym aeg y ffwail gos fi o'r tŵn ffwail efe adag ysgrital le chael eich sac am eri ein o gyfla clia agos da'r hir yn ni o'r nymys eisyn eisdoch y lor er on fe hwntsgael so ni'r wwyd ysyn sgrwdw sy'n ni yn achyn agus chwy mewn nolsgol yng Nghael. Agus yn sy'n rhywun mesajer yng Nghael gyda'r stair agus fi lehen te intach am yn sy'n. Agus yn sy'n lan mae'r rhaid yn mwynt sy'n rhywch gwyd i gyrwm e cwyg o cwyg agus yn sy'n go port am sy'n yr ir sy'n gyrwm e siasg si. Agus camer o gwym e sosa as chwyl lo bio fi meg mwyn.
1: Come eich dymwna, Catrin?
0: Fi mewn mwna fe triblu anna hys mwyn eich anna garyg fachar o rwys. Tre hyn pysd y rysd. Fi ag yn am na'r haig mysg mechas yn olsgael ni ro'n y post hwnna ar ffael chymor agos cwefnyn fi me her i gobyn ni'r orn le maer agos gwaith hwnnw gyrdd siwr ysdech sgwrs i'n gestion nhw agos dwi'n me bang am post agos gwrs e saes nyr fysio sgif mae ol yn y hyn a'n lwys e me agos fwrm e trigol i'ch gohan agos cawn y wain o cholest y lwy y garyg fachar o rys wel bwyr i'r sgol er yma o chael tymach siwr si dar yma ros simam tos yw eich mwna an agos ar noi fi post y testail agos chwy me o'n rinni me aglof agos ffwrse agos stoi grwysio jocer i gynnam mwynt ar le cael eich tios o gheilgio o'r ffresion agos cha me tri blion yn sin agos tre hyn pysdyr is harlis ag orhannig post yn is ysgael chetri yn y mewch clia agos fi mwy riffwr mwyn ysgael mo fi sy'n fonsgael agos fi me hys y trwy cwnnid y le fi siôn yn olyg ac ymdedi yn olyg y tarlw agos stoi gynnarna me yn aglof yn los yn leis yn ffrif wedyn siwr Martínez ysgael chetri yna gwtwch me fi si ma ma gwni hachtyn sio ach ni rhaid oed chwm agos blin ddi y fi sgael chetri yna so ni rhaid flen am sy'n capi mi ti'r hwrl ys ag yr hwrl ar ydi peidr sy'n oed cart ag yn am cart
1: Is ymwch si bod ca gael o'r om yn sio yn yna sir agos yn yna smor fesyn ceig o'r tŵ mŵn agos ymarach dal ymlaen clia
0: O fi, fi mis y ffos ar sgedwl mewn sgaliwch da. Hagwch mwyd fwy hawn, fwy nolig, un o'r fi siantsen honnig mynd i wael. Ar noi fi si mam sy'n testyl, ffresyn agos rwy'n mewn rwy'n sweat testyl. A gwn ei honnig mewn wael, agos toi gwyl e'r ffos mar sy'n. Y tiach sy'n gymwcht, ia, ia. Ce gwyl mewn blwni hyn, siog y lan am sydrach. Ach, crochi mwch i ôl tu am gael y sy'n mwch i'r gohar yn nhw, sŵst gybio clia, bwyl y le cardi.
1: Agus bydd yn cwpl torws o'r ffannach dat y gwni, ta mwy sy'n siarad mwy bennwm achor o argach, ta dwi'n ffannach gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gw
0: Well, to him pishtirish to Harleisha, and Silan Lan, agus ni rashidan an labags breakfast hall. Is diarida is a playlist scholarly vi menish le shna blianta fa ach rish kaur chonech ya kocho am kahela agus top kahra tiach tronona ta shid fanach triha. It was cards it let any kinele gawana jishlo ernilan na blianta fa doch enik sans pa samsa. Tukin charut kinele chona o am kahela, o am kahela.
1: Kiech ot hawot och se vi bunu on cholashte gonilan.
0: Well, stochi tushkaras in shmor kom near a tahiag in cholashte gwelge gudzi in leitzak hochto hin kapi mahosa cholashte yiran here nor my vechna torosori gunitzicht. Majele in a seer hosa on cholashte gwelge leitzak shaska as bi mwahir kele winnie John Francis a hosa a gunyal vishi henix kerehachele erinilan via gunyal agus a shin cholashte gwelge dairide or in a seer. Tachel hans na bach in a seer martanya marcha cholashte gwelge. Achos sé fastiach der fáilt ond am ná tí en níra tarasóri tíach gudín ilan mar tasolat a nyahan agus a cuín lam hain an leidja kochtó hín ar hosan am unag alist a lachtín fi hartar sé hachtí cunial skolari so viach sús is harpag na chá chéad skolari ar an ilan ag nám sin a chugat ar steach an tarigat agus por Sidr hynny mae'r dwch mewn y sir. Agus bwych sledi e, tan 30 siwn ffosan, agus lan y sio e rai, tan mae dwch o soch, ni fe eisiau cyn teg o hi on, ac fe capin copetach on, agus fe sy'n o siach o hi gwni on. Agus o sio sy'n tofach da.
1: Fiach tu cynnial fersyn nhw, fiach na sgolari o gofanoch dat, nyr dyn y mogan e sgolari bwnsgol e's Black Lear.
0: Rist, tashkur me mun skal khatrina khanik skal nasan hogam urwas yo shit gonni need to make a gonyan I sin chin has a kel skal wala mona vidre a fraster skal khatrina kes khanik turn chefa couple blien rist khonni me kujako a gselm kop tsakhal al khob shoot a sin chin kel skal as konta khlaid jiro war mo gonyan need a kes khonni me eat gji to me kriakh ni so slopenish Sydd am y ffesiach nhw hoch cyflianta. Gweld sgael fi hol chysog. Agus fi'ch sgael eleg, sgael sgael bara y tiach dyn sio ffresyn ach ni rhaen fflu am sylw siwn.
1: Fi mwyd i caint ni slwch ti ffwy chai hyfaim sire. Sydd i'w caint ar y fwael agos dyn y fi'n sigym o'r sbors. Sydd i'w caint ar wio agos chatw hen bliant o wio agos ta sydd hen i cael rwy'r ffos mae iol ar rhif na hyd. Ach ta chai hyfaim sire at hen ysmael at fe mo siwl agos fod i'n mar sin.
0: Wel, bydd mae gwni ar y môr, drifyn siwl yn stoi i ddiw'r siacht agos checi yna yn le, ac gwyd drifyn hyn to'r cynnsio tri o'r eich legar am hachdw wel, mae'r castor dyn i arms bydd mae gwni cynns. Ta mwyn ti'n yn sir harfag ddiog ffawr drwy'r ffresyn fyddi a fo hannig men sio. Ys i lan i ar ffad mwyd agos y stoi gymunig bydd mwyd i'n cael siar a fawr i'n smwynta. Agos smahel am y feg siwl, smahel am y feg le hwyrwght, smahel am y feg testol. Ia, chi'n nid yn y cael ffaim sri smwta ag am y stocha.
1: Tastel mi to gal har sale mi well so I mean would you go ni gal har sale ach ni spoj jo ile better
0: ah ja to gal lord zum tam dan schulig skel gestoy kretchen na kretcher romagaji israel and lechak hok do shacht nur de kim el sire takalor kom down fekki am stoch vietnam ex cambodia agus kwitswag of erica agus in europe agus bin planigoniam khulivlien bim galnatskins agus nish le kon de me an over rish tamagalga canada vi me in alaska nora agus kuchka canada vancouver agus nish tamagalga toronto montreal agus dalsus and st lawrence yeah er harus but chaimer harus agrihe and travel department mea clia agus ffôl mynd o'r gylwyr castor dyn i ddiffrwylar agus bu'n eir yn ei chylwyd agus cwm o'r cael jaintwm nyr fi mae an og ys cwynlwm y fath ffosws y gylwnaen agus fi marwydwch mae torasori tiach sy'n sawra agus chai hyn gylwyr lor am y cantlis yn torasori sy'n stoigr am agwni ffisrach mi'n gwrdd cysnar o'r corf fastoif agus stoigr fwsgol sy'n sy'n sy'n tastad agus credu nhw'n ei credu lo o wain agus fi mae siwl sy'n gylwnaen agus ce Casa Warham, na Maureen O'Hara. Agus tírach tam eitre smuina version nis vi si postale Captain Blair. Agus mas bún mochuine fichanik an seaplane etzlan a chanik a dzir ar a varige machle in lan a tí agus fi a farke le siúd partach agus bantach le sin agus fwrsha bosan kreatúr capi mis na Virgin Islands in the year sin. Ach fich galor lor tarasori kalu le tsakka hinishmor agus oam ke hela chir khas fiarti agus fishis kosilek na khiner like near kufnim dallas of e a telefish baba ewing hanik shishin kuti in the hela agus and too fastini you know the stoy der mar khaus and tamarai ku ni mer tiniela ach fi kalku

0: Oedd ydy fy wain Connemara tras na wem ag sir ar nôi gohorin. Ta mae brannu sir yn ish ar yn ish mewn, ar yn ish môr. Ta sy'n chôl sifnach agos nil tŵdi o fwydnach. Nil adach siwl yma agos Casford dyn ni cyntar. Ys fe dlet y fawr wygnach sy'n chael hyr ffresyn. Cegwr chan mae bresys gos gwrdd blian y mŵn o'n fi card yn ŵr sy'n am ach yn chyn fog dyni o iasas o hwy agos Er lai o presiwn i mewn clia. Ni dyn i'r ffoel mae'r fi. Agos tio, ni lad chael tri pwlach awr nial agos Casford yn i cyn y gwni ard.
1: Stoi ni